0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

الف میگم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دبی پارکس اند ریزورتس.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عنوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، با اشاره به فرصت‌های بی‌پایانی که دبی همچنان در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد، اعلام کردند که در حال حاضر پروژه‌های ارزش 2.1 تریلیون درهم در این امارت در دست اجراست و پروژه‌های بیشتری نیز در مرحله بعدی آغاز خواهند شد. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد روز سه‌شنبه در مجمع رهبری محمد بن راشد همچنین تاکید کردند که شتاب توسعه در کشور همچنان ادامه دارد و دستاوردها متوقف نمی شوند و زمانی ایدئالی برای سرمایه گذاری در دبی و زیرساختهای آن است. ایشان همچنین افزودند که دبی با سرمایه گذاری گسترده در بخشهای مسکن، حمل و نقل و زیرساختها خود را برای ورود به مرحله جدیدی از رشد اقتصادی آماده می کند. و جناب آقای مطهر طاهر، مدیر کل و رئیس هیئت مدیره اجرایی سازمان راهداری و حمل و نقل دبی RTA، در نشستی با عنوان ترسیم آینده حمل و نقل دبی در سه بُعد که در چارچوب مجمع رهبری محمد بن راشد برگزار شد، به بررسی روند توسعه شبکه راه‌ها و سیستم حمل و نقل دبی پرداختند. ایشان همچنین رویکرد این امارت در پیشبینی تحولات، اتخاذ تصمیم‌های راهبردی در مقاطع حساس و نقش فناوری و هوش مصنوعی در شکل‌دهی به آینده حمل و نقل را تشریح کردند و افزودند که هدف دبی ایجاد یک نظام حمل و نقل یکپارچه است که در سه بُعد، در آسمان، سطح زمین و در زیر زمین فعالیت کند. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از کیمبرلی گیلفویل، سفیر این کشور در یونان، خواسته است در پی مطرح شدن اتهاماتی درباره سوء رفتار از سمت خود استفاده کند. بر اساس گزارش‌ها، خانم گیلفویل متهم شده است که از یکی از حامیان مالی آقای ترامپ خواسته بوده صورت حساب سنگین کارت اعتباری او را در ازای فراهم کردن دسترسی به دولت آمریکا پرداخت کند. خانم گیلفویل، نامزد سابق دونالد ترامپ جونیور، پسر رئیس جمهور آمریکا، در بیانیه این اتهامات را رد کرد و گفت که با جدیت از اعتبار و نام خود دفاع خواهد کرد. در خبرهای ورزشی، در ادامه هفته دوم از لیگ قهرمانان اروپا، شب گذشته منچستر یونایتد به مصاف اتلتیکو مادرید رفت که این بازی با نتیجه 2-0 به نفع اتلتیکو مادرید به پایان رسید. در بازی‌های دیگر شب گذشته، آرسنال 3-0 از سد لیل گذشت و گالاتاسرای نیز 1-4 از بارسلونا شکست خورد. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: دبی پارکس اند ریزورتس در تاریخ 7 اکتبر با فیلم، فوتبال، تفریحات خانوادگی و ماجراجویی های فراموش نشدنی باز می گردد. همین حالا رزرو کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
3: بله، سلام و صبح خیر به همه عزیزان دل. صبح چهارشنبه شد دوستان و امروز اوپنینگ گلوبال ویلج هست. برای افتتاحیه گلوبال ویلج میتونید سر بزنید ساعت 6 بعد از ظهر در گلوبال ویلج که دوستان برنامه‌ای افتتاحیه دارن که حسابی میتونه بهتون خوش بگذره، از دست ندید. اما عزیزان دلی که امروز میخوایم یک صبح پر انرژی شروع کنیم با هم دیگه، هوا هم 31 درجه است. امیدوارم که بتونیم یه هوای خوبه بدون رطوبت عالی فوق‌العاده داشته باشیم که زود بریم پیکنیک. قبول داریم، من که هوس صحرا کردم. میدونی اون سرما، صحرا، اون سیب زمینیایی که میریزیم توی آتیش، وای هوس کردم.

بله بله آرش رو شنیدیم. سفوه امیدوارم خوب باشین و سلامت. ساعت 7:07 است. رامین عزیز سلام و صبح بخیر به شما. دوست عزیز مرضی جون سلام سلام، صبح شما بخیر باشه. مژگان جون هم گفته بریم یه جای خیلی خوب، اونجا البته سیب زمینی نداره. من سیب زمینی میخوام. من سیب زمینی، به قول خوب دوستم میگفت دیب دمینی. آره سیب زمینی میخوام مژگان جان. اون سیب زمینیه که هر جا که سیب زمینی هست میذاریم داغ بشه گرم بشه بخوریم تو هوای سرد. چشم، حتما، چرا که نه. منو میخوای سوار موتور بکنی، شتر بکنی، چرا که نه. ما که همه چی دوست داریم. من که کلا اهل ادونچر خیلی هستم، عاشق جایی هستم که ادونچر باشه و اون خوش بگذره، یه جور متفاوت باشه. ولی یه خورده باید هوا بهتر باشه، هوا که خنک شد، سرد شد، لباس گرم بپوشیم و قشنگ انشالله لذت ببریم از این هوای خوب امارات انشالله به زودی. میدونم یه خورده صبر و تحمل هممون کم شده، ولی باور کنی فقط امارات نیست که گرمه، همه جای دنیا امسال گرمتر بوده و هر کجا اگر مسافرت رفتین حتما متوجه شدین که همه جا تقریبا گرم شده. اما دوستان یه خبر خوب برای اونایی که سوار مترو میشن و اتوبوس استفاده میکنن، نمیدونم خبر دارین یا نه، که از همین ماه این برنامه برگزار شده، از ماه اکتبر، که شما از کارت نول، بله که این کلن دیگه فکر میکنم دیگه کارت نول دیجیتالی میشه و دیگه برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی شما لازم نیست کارت فیزیکی همراهتون باشه. و این به نظر من برای خیلی از دوستان که از نول پی یا نول کارت استفاده میکنن، براشون خیلی راحت تره که همیشه تو موبایلشون داشته باشن. به نظر من همینه. منم همیشه مثلا همه چیم تو موبایلمه و راحت، آدم دیگه نمیخواد حتی والت و کیف با خودش جایی ببره. با این حال من نمیدونم چرا کیف من عین چمدون میمونه. والا دوستم میگه هنان جان کیفت چی توش میذاری؟ سنگ میذاری؟ چی میذاری؟ چرا اینقدر سنگینه؟ میگم اینقدر سنگینه که شونه سمت راست من اکثر موقع درد میکنه. به خاطر میرم ماساژ، میگم این شونم درد میکنه. میگه چیکار کردی؟ میگم هیچی، کیفم خیلی سنگه. خب مجبوری آخه. کیا اینقدر کیفشون اینه من سنگینه دوستان؟ بریم سراغ بابک افراد دلمر.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو

0: امید هیرا دیر کردی. امید عزیز سلام و صبح خیر برای شما. دوست عزیز بهترینا رو ما شما برای شما آرزو میکنیم. فاطمه جان سلام و صبح خیر. لیلا جون انوشه حالا ما رفتیم تایلند برعکس بود، خیلی خنک بود، سریای قبل خیلی گرم بود. لیلا جون باورتون میشه لیلی جون، من تو تایلند من آخه کلا گرما رو دوست ندارم، همه اکثرا تایلند رو خیلی دوست دارن، ولی من چون گرمه جایی که گرم هستش کلا دوستم داشته باشم یه جورایی دوست ندارم و همش من تو آب بودم. خدا رو شکر ویلامون همش استخر داشت و قشنگ من همش تو آب بودم، مثلا حالا بیا بیرون اشکال نداره، هنوز تو آب بودم یا زیر کولر بودم. خیلی گرم بود و گرمه، ولی خب من گرما خوبه دیگه برای سفر و اینا، ولی باید همش لباس نازک و اینا بپوشی کلا، یعنی دیگه باید خیلی راحت باشی و وگرنه خیلی سخت میگذره. ولی تایلند آره یک جایی خیلی خوبم هست، خیلی خنک بود، خوبه خنک بوده، برعکس بوده، فکر کنم جایی که باید مثلا خنک گرم باشه خنک شده. انشالله دبی هم جزشه، انشالله که هوا خیلی خوب میشه، نگران نباشین دوستان. بریم سراغ ترافیک شهر و یه نگاه سریع به ترافیک بندازیم. این روزا همش حرف از هوا شده، ولی نگرانش زود این سیب زمینی ها رو آماده میکنیم و میریم صحرا و از شهر براتون بگم.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
0: خب اما از شهر این ساعت یه خورده خلوت، این هفته که همونجور که میدونید میدترم هستش، خیلی از بچه ها تو خونه هستن این هفته، واسه همین خیلی ماشین کمتر شده و اگر شما این ساعت توی خیابون هستی مطمئنم داریم به راحتی رانندگی میکنیم بدون ترافیک.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب سلام حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. امیدوارم که از این ترافیک کمی که در جاده هاست هم تو که الان جون گفت لذت ببرید. از هفته دیگه دوباره شلوغی آغاز خواهد شد، البته فقط ساعت اولیه صبح هست که خود ترافیک کمتر شده. بعد از ظهرها هم که معمولا موقع پیکاپ کردن بچه ها از مدرسه است الان خلوت‌تر جاده ها، ولی خب دیگه این هست
0: برعکس.
2: آره برعکس، آره دقیقاً اصل دیگه شلوغ می‌شود. و خدمتتون عرض کنم که روز گذشته مجمع عمومی محمد بن راشد برگزار شد و در اون صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی با اشاره به فرصت‌های بی‌پایانی که در دبی همچنان در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده شده اعلام کردند که پروژه‌هایی به ارزش 2.1 تریلیون درهم در دبی در دست اجراست و پروژه‌های بیشتری نیز در مرحله بعدی آغاز خواهد شد و دبی همچنان به عنوان یکی از شهرهایی که سرمایه‌گذاری‌های زیاد در اون انجام میشه در دنیا مطرح هستش. همچنین در جریان این مجمع آقای مروان بن قلیته مدیر کل شهرداری دبی مفتخر به دریافت مدال رهبری محمد بن راشد شدند که از میون 32 مدیر کل و رهبر ایشون مدال رو به خودشون اختصاص دادن و دریافت کردند. در خبرهای منطقه‌ایمون وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرده که عصر دیروز یک ساختمان اداری شرکت آرامکو در زهران مورد هدف قرار گرفته و آتش سوزی محدودی در اون ایجاد شده که بلافاصله کنترل شده و این ائتلاف همچنین اعلام کرده که مقامات سه‌شنبه شب در حال رسیدگی به بقایای حملات رهگیری شده ای بودند که به مناطق مسکونی در زهران سقوط کرده بودند و بلافاصله این چی میگن باقی مانده های موشک ها هم جمع آوری شدن. و در خبرهایی از عالم ورزش که خب میدونید دیگه قهرمانان اروپا هفته دوم منچستر یونایتد با نتیجه 2-0 از اتلتیکو مادرید شکست خورد، دوباره یک شکست دیگه برای من یونایتد که در واقع خیلی چی میگن نتیجه خوبی برای مایکل کریک نبوده و طرفداران من یونایتد رو عصبانی کرده. در جای دیگه تیم انگلیسی آرسنال خیلی راحت تونه 3-0 تیم لیل فرانسه رو شکست بده که همه گل‌ها در 7 دقیقه نیمه دوم در ورزشگاه امارات لندن به ثمر رسید که خب خیلی نتیجه عالی بود برای میکل آرتتا. در بازی‌های دیگه بارسلونا 4-1 از سطح گالاتاسرای گذشت و امشب هم روم به مساف رئال مادرید میره. مرسی
0: خسته نباشی. بریم فرش.
1: Fresh. Fresh. Fresh music.

بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. و بله امروز هوا 31 درجه است. این ساعت 31 درجه است. چه خبره؟ چرا اینجوریه؟ دو روزه که من آسمان رو تاریک، یعنی استودیوی من رو تاریک کرده اینجا و نمیدونم چرا یه نور تاریکی داره، یا حالا مشکل پنجره ما، شیشه ماست، خود استودیوه، یا بیرون همینجوریه. نمیدونم سمت ما اینجوریه، سمت شما چطوره دوستان؟ اما برای دوستانی که در ابوظبی زندگی میکنید احیانا، و اگر حالا توی ساختمان‌های چند طبقه‌ای، خونه‌های چند طبقه‌ای زندگی می‌کنی، سازمان دفاع مدنی ابوظبی هشدار داده که از پنجره‌هایی که طبقه بالاتر هستن و از آهنی استفاده می‌کنن، از پنجره‌های آهنی که دیگه خیلی، حالا فکر می‌کنم من تو دبی لازم نیست از پنجره خیلی آهنی حالا استفاده کنیم، ولی اگر این ساختمان‌ها دارن میگن باید حتماً یه جوری باشه که بتونید حالا می‌دونید زمانی که آتش میشه، خدایی کرده، هیچ وقت اتفاق نیفته، ولی زمانی که آتش میشه اگر پنجره ها آهنی باشن و خیلی سخت بشه، متاسفانه نمیتونن از پنجره آتش، حالا اگر آتش سوزی بشه ممکن آتش نشان ها مجبور بشن از پنجره بیان، و اگه پنجره آهنی باشه نمیتونن وارد بشن. واسه همین امکان داره که تا 30,000 درهم جریمه بشین. واسه همین اگر پنجره آهنی که فکر نمیکنم خونه های ما، حالا ما که نداریم، سمت دبی که من ندیدم داشته باشه، حالا چه خونه ویلایی باشه چه خونه، حالا چه خونه ویلایی راحت تره، چون خونه های ویلایی میشه راحت تر پرید توش خونه رو نجات داد، ولی خب برای ساختمون ها بهتره که از پنجره های استفاده کنن که بشه خدا حالا هیچ وقت آتیش نشه، چون من کلا با از آتیش استرس میگیرم و انشالله که هیچ وقت آتیش پیش نیاد، ولی اگر باشه انشالله بتونیم راحت تر بتونم وارد خونه بشن. اما عزیزان دل، برای دوستانی که احیانا نمیدونن، مشتبه جان امروز در گلوبال ویلج خواهد بود و کیان عزیز در انرژی شما، که شما دوستان حتما برنامه رو گوش کنید و دنبال کنید که مشتبه جان برای افتتاحیه گلوبال ویلج برای فصل 31 اونجا خواهد بود و کیان جان حتما باش تماس مستقیم میگیره که ما رو آپدیت کنه که اونجا چه خبره، چه برنامه‌هایی هست برای افتتاحیه، دارن چیکار میکنن. خلاصه اگر شما دوستان اگر امروز کاری نداریم، وقتتون آزاده، میتونید به سمت گلوبال ویلج بریم برای فصل 31 درشو داره برای عموم باز میکنه، مخصوصا امروز چون افتتاحیه هستش، برنامه‌های شاد دارن موقع افتتاحیه، میتونید برین اونجا رقص رو ببینی، برنامه‌های شاد که اونجا برگزار میکنن از دست ندین. از نقطه ایستگاه رادیویی همه از برنامه ساعت 5 تا ساعت 8 شب اونجا خواهند بود، مشتبه جان هم اونجا خواهد بود، فکر میکنم دیگه ساعت 6-7 شب میتونی صدای مشتبه جان را از برنامه بشنوید. بریم سراغ کامرون کارتیو. دلا دلا صبح بخیر رادیو شما، صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه. علی رضا سلام و صبح بخیر.

کامرون کارتیو. ریتم‌های شما 93.4. بله فاتی میگه تو این هوا دیگه یه معین میچسبه تو این ترافیک، البته نوشته نه هوا. بله ترافیک، بله تو این ترافیک فاتی جان برای شما لذتشو ببر. میگه کفتر کاکل به سر. مرتضی جان شما چقدر تو صداتون انرژی هست ماشاءالله. میگه آقا مرتضی میگه ما آتیش رو فقط چه زمانی میخوایم؟ فقط برای باربیکیو میخوایم. دقیقاً برای سیب زمینی میخوایم. بریم صحرا. من از اول صبح حواس این سیب زمینی های صحرایی کردم.

بله ما این کفتر کاکل به سر. اما عزیزان امروز چهارشنبه است، بله 14 اکتبر، گلوبال ویلج دبی قرار فصل 31 شروع بشه. برای امشب افتتاحی هم کلی برنامه های جذاب آماده کردن. از ساعت 6 عصر درها باز میشه دوستان و ساعت 8 شب هم قرار بیشتر از 600 تا پهباد برن توی آسمون و یه نمایش نور خیلی قشنگ و جذاب و فوق‌العاده برای شما دوستان اجرا داشته باشن. از ساعت 7 و 20 دقیقه هم اجراهای زنده شروع میشه و هنرمندان از کشورهای مختلف و غرفه‌های مختلف میان اونجا با لباس‌های سنتیشون، اجرای گروه‌های مختلف و کلی سورپرایز های دیگه. امسال هم قرار 29 تا غرفه از فرهنگ های مختلف که بیشتر از 90 کشور رو معرفی میکنه، کلی غذا و خرید و کلی سرگرمی. و یه چیز جذاب دیگه که امسال میتونید ببینید توکیو راش هست. بله توکیو راش یه مثل رولر کوستره که میتونید لذت ببرین و سوار بشین. برای اونایی که مثل من از راید و جاهای بلند و پایین و اینجور چیزا دوست دارن، هیجان دوست دارن، با زندگی خودشون بازی میکنن، بله میتونید برین لذتشو ببرین. توکیو راش امسال اومده دوستان و لذت خاصی هم داره. اما قیمت بلیت ها هم بلیت های عادی از 25 درهم هستش و آخر هفته ها هم 30 درهمه. خلاصه برای گلوبال ویلج دوستان دیگه باید بریم و لذتشو ببریم و مخصوصا اگر امروز برین که متفاوت خواهد بود. بریم سراغ احمد سعیدی، سبزه با نمک.

بله، یوسف زمانی رو شنیدین، ضربان قلبم. و بله احمد جان نشه، سلام هنان، ساعت 7:37 صبح چهارشنبه شما بخیر. این پنجرتون تاریک شده، احتمالا هوش مصنوعی. والا دیگه نمیدونم کیه به خدا، چیز دیگه ای نباشه. یه بار به خدا چند بار تالا اتفاق افتاده، من تو استودیو تنهام. خدا رو شکر اینجا ما چند تا دوربین داریم، بیشتر از 8 تا فکر کنم دوربین هست اینجا. گفتم اگه خدا اونجا ما رو دارن کنترل میکنن، یعنی ما که اینجا آزاد نیستیم همش زیر نظر دوربینیم. ولی همیشه به خودم میگم من که اینجا تنهام، صدای منم که بیرون نمیره و در و دیوار ما اصلا، خب چون 9 تا ایستگاه هستیم صدای همدیگر رو چون نشنویم خیلی محکمه و این

چیز دیگه ای نباشه. چون من یه بار برنامه داشتم اجرا میکردم، یهو دیدم صدای عجیب غریب میاد، گفتم خدای من این چه صداییه. فکر کنم زمان کرونا هم بود، زمان کرونا بود و خب کسی، ما معمولا زمان کرونا به اون گفته بودن از در پشتی بیاین و هیچ کی رو نبینه، یعنی همه استودیوها فقط یه نفر بودن. بعد ما مثلا می اومدیم هیچ کی رو ما رو نبینه، با ماسک و دستکش و هزار تا هی ضد عفونی میکردن. این پرزنتر میرفت، اون یکی می اومد برای برنامهش، همه کیبوردای ما، همه دستگاه ها رو ضد عفونی میکردن. خلاص اون موقع برای ما خیلی ترسناک شد. بعد اون لحظه‌ای که حالا این همه مثلا حالا ترس کرونا رو هم داشتیم، اون زمان یهو من تو استودیو یه صدای عجیبی اومد، گفتم خدای من این دیگه چیه. و خیلی ترسیده بودم، برای اولین بار که تو استودیو ترسیده بودم. یه واسه یه نیم ساعت گفتم دیگه نمیام استودیو. ولی اون خاطره هیچ وقت فراموش نمیکنم. و زمان کرونا مخصوصا اون ترسش خود جدا، این یکیش هم جدا. ولی خدا رو شکر الان نور و پنجره هست، شما هم هستین در کنار من، نگران نباشین. حالا جالبه که من بعد از اینکه یه بار اینو تعریف کردم، خیلی از دوستان وقتی که یکم من طولانی نمیام آن ایر، بعضی ها میگن هنان جان اوکی دیگه، اونجا قش نکردی دیگه، هستی. حالا اصلا نگران نباشین، هشت دوربین هست، اگه قش کردم یکی میاد سراغم. 93.4 اندی تب تو، بله آهنگ جاودان این ساعت ما رادیو شما، ریتم قلبای شما. صبحتون بخیر.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از ریال مادرید ورلد.
2: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ مکتوم به محمد بن راشد المکتوم، نایب اول حاکم دبی، نایب نخست وزیر و وزیر دارایی امارات، در نشستی با برنارد منسا، رئیس بخش بین‌الملل بانک آمریکا، فرصت‌های همکاری در بخش بانکی را بین دو کشور بررسی کردند. ایشان اظهار داشتند که گفتگوها همچنین بر گسترش همکاری‌ها در بخش‌های سرمایه‌گذاری و مالی و بر استفاده از فناوری‌های نوظهور در پیشبرد خدمات مالی متمرکز بودند. سمو شیخ مکتوم در این مذاکرات بر تعهد دبی به تقویت اکوسیستم مالی خود، تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران و ایجاد فرصت‌های جدید برای مؤسسات مالی جهانی تاکید کردند. و آقای مروان بن قلیته، مدیر کل شهرداری دبی، مفتخر به دریافت مدال رهبری محمد بن راشد شد. این مدال توسط صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، در مراسمی که در مجمع رهبری محمد بن راشد برگزار شد به وی اهدا شد. این مدال به پاس قدردانی از تلاش‌های آقای بن قلیته در توانمندسازی استعدادها و پرورش رهبران رده دوم اعطا شده است. مدیر کل شهرداری دبی پس از یک فرایند ارزیابی جامع از میان 32 مدیر کل و رهبر انتخاب شدند. در خبرهای بین‌المللی، وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد که عصر سه‌شنبه یک ساختمان اداری شرکت آرامکو در زهران مورد هدف قرار گرفت و باعث آتش‌سوزی محدودی شد که هیچ تلفاتی گزارش نشده است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای که در خبرگزاری عربستان سعودی منتشر شد، اعلام کرد که مقامات به این حادثه در شرکت ملی نفت پادشاهی واکنش نشان داده و اقدامات لازم را انجام دادند. در همین حال، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن از رهگیری و انهدام یک موشک بالستیک که شهر زهران را هدف قرار داده بود، خبر داد. در خبرهای ورزشی، فشارها به روی مایکل کریک، سرمربی من یونایتد، همچنان رو به افزایش است. این تیم در لیگ قهرمانان اروپا شب گذشته با نتیجه 2-0 به اتلتیکو مادرید باخت و در 9 بازی در تمام رقابت‌ها تنها 2 برد به ثبت رساند. بلافاصله پس از شکست، لیساندرو مارتینز، مدافع من یونایتد، به شدت از سلسله مراتب باشگاه و عدم سرمایه‌گذاری تابستانی انتقاد کرد. مایکل کریک پس از این بازی به سکای سپورت نیوز در این رابطه چنین گفت:
3: Straight after a game for me is not the time to talk about that interview because I've not seen it. I don't doubt the togetherness or the willingness to do things to win. So I know results wise and it's easy to look and think there's something deeply wrong because we haven't won enough games. So I understand that.
2: و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% خواهد رسید. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: در رئال مادرید بولد، شکوه فوتبال را زنده تجربه کنید. با وسایل بازی هیجان انگیز، ستاره های افسانه ای و ماجراجویی های خانوادگی فراموش نشدنی، همین حالا رزرو کنید.
0: 93.4 FM رادیو شما،
4: صبح شما با هنان.

میثم ابراهیمی تو نباشی الهه عزیزم، سلام و صبح بخیر. تولد الهه جونه. البته از ساعت 7:20 برای من پیام فرسته، من ندیدم، همین الان دیدم. امیدوارم که تو ماشین باشی الهه جون، بریم تولد. امیدوارم داری رادیو رو گوش میکنی، ما ندیدیم پیام رو. الهه جون تولدت مبارک باشه، بهترین ها رو برات آرزو میکنم. امیدوارم همیشه خندان و شاداب و همیشه همجوری پای رادیو و لذتش رو ببری و در کنار ما باشی و تولدت مبارک. هرچی هم آرزو داری انشالله بهش برسی. بهترین ها رو برات آرزو میکنیم.

0: تی تایم ویت هنان، سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: بله بله، یه سرکی بکشیم به دنیای بن افلک که همون بازیگری که برای فیلم بتمن و ایکس جیلو، بله، جنیفر لوپز در فیلم دی سی بتمن رو بازی کرده بود سال 2017. اینقدر داره زمان زود میگذره، 2017، خیلی وقت پیش بود. آره خب جاستس، ولی چجوری من این 2017 یادم دقیقا اینو رو ایر گفته بود. چقدر زمانه. بله، اما از بن افلک بگیم که برای فیلم دی سی جاستس لیگ سال 2017 یکی از تلخترین و بدترین تجربه دوران زندگیش بوده. من خودم یادم این رو خیلی موضوع رو صحبت کرده بودیم قبلا. حالا خیلی جالبه که خودش توی مصاحبه در این مورد صحبت کرده بود، چون توی شبکه‌های اجتماعی اون زمان خیلی غوغا کرده بود. ماجرا از این قراره که کارگردان اصلی فیلم بتمن جاستس لیگ سال 2017 زک سنایدر بود، یکی از کارگردان بسیار خوبیه که هر وقت فیلم های سوپر هیرو و فیلم های دی سی رو می سازن واقعا مردم دوست دارن. وقتی که اسم زک سنایدر باشه مردم میرن سینما، و مخصوصا اونایی که سوپر هیرو و دی سی رو به خوبی می شناسن. اما تو اون زمان قرار بود ایشون زک سنایدر این فیلم رو کارگردانی کنه که خود بن افلک به عنوان بتمن بود. بعد از فوت دختر زک سنایدر متاسفانه از پروژه کنار میره و یه کارگردان دیگه اسم جاس میاد جاشو میگیره. خلاصه بعد از یک تغییر که البته خود خیلی ها میگن که زک سنایدر گفته بود به من یه خورده وقت بدین، اما متاسفانه گوش نکرده بودن و جاشو به یه کارگردان دیگه میدن. بعد از اون غیر، من یادم اون زمانم خیلی غوغا شد، مردم خیلی مخالف بودن، میگفتن نباید بذاری یه نفر دیگه این فیلم رو کارگردانی بکنه، و حرف مردم درست در اومد. خود بن افلک هم میگفت من خیلی ناراحت بودم از این بابت، چون کاملا فیلمی که حالا بخشایی که فیلم برداری رو کرده بودیم کلا دوباره از اول فیلم برداری کردیم، اختلاف پشت صحنه خیلی زیاد بود، این کارگردان کاملا همه چی رو کات کرده بود و چیزایی که زک سنایدر ساخته بود کاملا از بین حالا از فیلم کاتش کرده بود. خلاصه بن افلک میگه خودم هم اون زمان خیلی مشکلات داشتم، مشکلات خصوصی داشتم. خلاصه میگه بدترین لحظه زندگی و تلخترین لحظه زندگیم بود، چون تو مصاحبه ازش پرسیده بودن تلخترین و بدترین تجربه دوران زندگیت توی فیلم چی بوده، و میگه این دوران بدترین دوران زندگیم بود. میگه با این حال خیلی خوشحال بودم که حداقل یه فرصتی به زک سنایدر داده شد و نسخه زک سنایدر سال 2021 هم پخش شد که بهش گفتن سنایدر کات، و همه رفتن سینما و خیلی ها نسخهش رو جاهای دیگه پیدا کرده بودن و دیدن و گفتن نسخه زک سنایدر خیلی قشنگ تر بوده. خلاصه اینم از دنیای بن افلک. وقتی از توی مصاحبه ازش پرسیدن بدترین و تلخترین دوران زندگی توی فیلم برداری فیلم چی بوده، گفته بوده بتمن 2017. خب حالا به من بگین شما، معمولا من این سوالو نمیپرسم، من همیشه میگم مثبت باشیم، به چیزای خوب فکر کنیم، اما مطمئنا شما هم تو زندگیتون یه قسمتی از زندگیتون یکی از تلخترین و سختترین و بدترین تجربه زندگیتون باشه. من همیشه اینو به این اعتقاد دارم که بالا پایین زیاد داریم تو همه زندگی، همه اون بالا پایین همیشه هست، ولی همیشه باید شکرگزاری هم بکنیم از چیزایی که داریم، نعمتی که بهمون میدن، انشالله که شکرگزاری هم میکنید. اما در کنارش مطمئنا یه قسمتی از زندگیتون هم تلخترین بوده. حالا اگه دوست داشتین میتونین برای من پیام بفرستین، اگه نمیخواین اسمتونم بخونم نمیخونمش، اگه هم دوست داشتین فقط برای خودم بفرستین و بنویسین. بعضی موقع آدم خوبه که حس و حالش رو بنویسه، برای یه نفر بفرسته، و اگر دوست دارین میتونین به من بگین تلخترین و بدترین تجربه زندگیتون چی بوده. بریم سراغ افشین.
2: Top hits.
3: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
3: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل، امیدوارم خوب باشین. و داشتیم در مورد بنفلک صحبت میکردیم که در مصاحبه اخیرش گفته که بدترین و تلخترین دوران زندگیش و تجربهش چی بوده و من گفتم که بدون که اسم شما رو بخونم پیام شما رو میتونم بخونم و در مورد تلخترین و بدترین تجربه زندگیتون. گاهی موقع آدم دلش میخواد حرف رو بزنه ولی نمیدونه باید به کی بگه و بعضی موقع خالی کردن دل آدم خوبه که ما بدونیم که ما توی دنیا آدمایی هستن که زندگی سختی هم دارن. بالاخره همه ما از یک دوران سختی گذروندیم. اگه دوست داشتین میتونید سختیتون یا حالا تجربه سختی که دارین یا داشتین رو با من در میون بذارید. من معمولا در مورد این چیزا حرف نمیزنم ولی گاهی موقع خوبه، گاهی موقع آدم دلش میخواد دلش رو باز کنه. و یکی از دوستان نوشته که اسم گفتم چون قول دادم اسما رو نخونم، گفت از شروع درگیری تا ماه پیش که حتی بعضی روزها پول یک نان نداشتم به خاطر بیکاری. خب این یکی از سخت‌ترین میتونم بگم. اصلا بی پولی خودش خیلی سخته. واقعا همیشه بعضیا میگن که پول، بعضی میگن پول خوشبختی نمیاره، ولی یکی از سوپر استارهای بالیوود شاروخ خان میگه که این هر کی میگه که پول خوشبختی نمیاره هیچ وقت پول رو تو زندگیش نداشته. گفت پول رو شاید خوشبختی نیاره ولی زندگی رو راحت‌تر و آسان‌تر میکنه. و نمیدونم شما به این حرف اعتقاد دارین یا نه. ببینیم از ساغر عزیز که اینجاست، ما همیشه میپرسیم ساغر جان چطوری، خوبی؟ شنیدم گلو درد گرفتی. منتظری حالا دیگه دیر شده ساغر جان واکسن ماسن بزنی.
3: آره دیگه تموم شد. آره امروز خوده با حالت ناخوشی دارم راجع به پول یا ثروت
2: نداشتیم در مورد
3: خوشبختی میاره.
2: در مورد این بود که بنفلک گفتیم که در مصاحبه آخرش از بدترین و تلخترین دوران زندگیش گفته. و به شنوندای عزیز گفتم شما هم میتونی برای من پیام بذاریم بدونی که اسم شما رو بخونم. پیام شما رو میخونم. یکی از دوستان که مشکل اصلی که داشتن تو این چند وقت پول بوده.
3: آره
2: و خیلی هستن پول. و گفتم خیلی جالبه که شاروخ خان تو یکی از مصاحبه‌هاش اخیراً همین گفت. گفت خیلی‌ها میگن پول خوشبختی نمیاره ولی پول درست خوشبختی نمیاره ولی زندگی رو راحت‌تر می‌کنه. خیلی از مشکلات رو کمتر می‌کنه.
3: دقیقاً همینطوره.
2: نظر شما چیه؟
3: والا از قدیم خب همیشه میگفتن که پول خوشبختی نمیاره ولی من فکر می‌کنم معادله‌های نظریات معادله‌های جهانی همه چی هنوز به هم خورده، بستگی به شرایط داره. ولی واقعاً چیزی که خوشبختی میاره به نظر من آرامش و سلامتیه و پول راحتی میاره همطور که شاروخ خان گفته، که خب راحتی در هر چی میگن کانتکسی فرق میکنه چه جوری هست، ولی بهتره باشه دیگه، چرا نباشه.
2: والا آدم مریض بشه تو بیمارستان وی آی پی بخوابه بهتره یا تو تو تخته.
3: حالا بذاریم شنونده ها نظرشون رو
2: بگن. سفر کردم با بهترین پرواز خوبه
3: یا در شرایط موجود فرق میکنه. اصولا خب حالا مثلا کتاب های قدیمی رو نگاه کنیم، چیزی که تو مدرسه با ما یاد میدادن، اونا یه چیزای دیگه. ما چقدر هران جا انشا نوشتیم
2: خب
3: راجع به این قدیما که مثلا ثروت خوشبختی نمیاره یا هر چیزی. خیلی از این چیزها رو ما نوشتیم و کتاب‌هایی هم راجبش خوندیم و شعرهایی گفته شده، ولی به نظر من در روزگار کنونی فرق میکنه. و حالا باید ببینیم شنوندار چی میگه.
2: بله بریم سراغ ترافیک شهر.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب بله دوستان عزیز، یه نگاه سریع به ترافیک بندازیم و ببینیم شهر امروز چه خبره. یه خورده خلوت‌تر از هفته‌های پیشه ولی ترافیک این ساعت ما نسبت به ساعت پیش خیلی بیشتر شده و ساعت دیگه هم شلوغ‌تر میشه. دوستان مخصوصا شارجه به دوبهی که ما هر روز ترافیک خیابان اتحاد و نهده شارجه و قصه ایستم اونجا خیلی شلوغ شده. دوستانی که سمت صلاح الدین دیره و خیابان راشد هستن هم یک کوچولو ترافیک اونجا مراقب خودتون باشین.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
3: خب دوباره سلام خدمت شما. خدمتون عرض کنم که روز گذشته مجمع شیخ محمد بن راشد در دبی برگزار شد و صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم حاکم دبی در این مجمع سخنرانی کردم و به فرصت‌های بی‌پایانی که دبی همچنان در اختیار سرمایه‌گذاران قرار میده اشاره کردم و گفتم پروژه‌های ورزش 2.1 تریلیون درهم در دبی در دست اجراست و پروژه‌های بیشتری هم به اجرا گذاشته خواهد شد. در این مجمع آقای مروان بن قلیته مدیر کل شهرداری دبی هم از میان 32 مدیر کل و رهبر رده دومی بهترین به عنوان بهترین رهبر و خلاصه مدیر کل انتخاب شد و مدالی رو هم اتخاذ کرد و گرفت. در خبرهای دیگه خدمتتون عرض کنم که امروز قراره که گلوبال ویلیج بله فصل جدیدش آغاز بشه. از ساعت 6 بعد از ظهر درهای خودش رو باز میکنه برای 31 فصل خودش. امسال هم بیش از 90 فرهنگ در 29 غرفه به نمایش گذاشته شده و دیگه خب خرید و جاذبه های سواری و همچنین طعم‌های مختلف غذا و که دیگه مطمئنم هران جان همه اینها رو توضیح داده.
2: 600 درون و
3: به به
2: به اون قسمتیه. آره ساعت 8 شب یادتون نره دوستان، مشتبه جان هم اونجا هست، حتما برنامه رو گوش کنی که مشتبه لایف اونجا شما رو آپدیت میکنه.
3: دقیقا همینطوره. در خبرهای منطقه‌ای هم وزارت انرژی عربستان اعلام کرده که عصر روز گذشته یک ساختمان اداری شرکت آرامکو در زهران مورد هدف قرار گرفته و آتش سوزی محدودی ایجاد شده و بلافاصله خلاصه این آتش رو فرو نشاندن و خساراتی هم به بار زیاد نیامده است. اما در خبرهای ورزشیمون اول یک سری بزنیم به لیگ قهرمانان اروپا، در جایی که منچستر یونایتد دوباره شکست خورد و 2-0 بازی رو به اتلتیکو مادرید باخت و در واقع طرفداران من یونایتد دوباره ناامید شدند، ولی آرسنال 3-0 تونست لیل فرانسه رو شکست بده و در 7 دقیقه نیمه دوم گل‌هاش رو به ثمر رسوند. در بازی‌های لیگ نخبگان آسیا الصد قطر 2-0 از الهلال عربستان شکست خورد و شباب الاهلی هم موفق شد 2-1 الاتحاد رو شکست بده. گل‌های شباب الاهلی هم سردار آزمون به ثمر رسوند. امشب یادتون نره لیگ قهرمانان اروپا رئال مادرید به مساف روم خواهد رفت. مرسی
2: مرسی، خسته نباشید. Fresh. Fresh. Fresh music.

بله بله دوستان میگه حنا جان اسما رو که نمیخونی. نه دیگه، قول دادم اسما رو نخونم، ولی اگه خواستی میتونی درد و دل اول صبح رو داشته باشین و میتونیم گاهی موقع حرفمون رو بزنیم بلند بلند بدون اینکه کسی بفهمه و همیشه بین من و شما همیشه اون میدونی سیکرت هست، سیکرت داریم ما. خب بله، و دوستان من گفتم که بن افلک در مورد تجربه بدترین تجربه زندگیش و تلخترین تجربه زندگیش گفته، گفتم شما هم امکان داره که بالاخره همه ما توی یک دوران زندگیمون بالا پایین رو داشتیم. معمولا من صبح در مورد تلخترین و بدترین تجربه صحبت نمی کنم، ولی گاهی موقع خوبه که آدم شاید دلش میخواد اون روز یه خورده درد و دل بکنه، یه روز میخواد تنهاست، شاید نمیتونه به کسی بگه، میتونید اینجا درد و دل کنی بدونی که من اسما رو بخونم. یکی از دوستان برای من نوشته که تلخترین هنا جان تجربه زندگی من وقتی که مادرم مریض شد و من به خاطر فاصله نتونستم کنارش باشم. اون احساس عذاب وجدان هنوزم با همه، حتی رفتم سر قبرشون و ازشون عذرخواهی کردم، حتی با اینکه خودش همیشه میگفت نگران من نباش. اصلا دوست عزیز که گفتی اسمتون رو نخونم، میدونم حس این حس اصلا نمیتونم، تجربه خیلی تجربه سختیه مخصوصا مادر، ولی میدونم که جاش خیلی قشنگه، جای خیلی خوبیه، بهتر از اینجاست هرچی که هست، مطمئنا جای خیلی زیبا و قشنگی هستن و مطمئنا از دست شما دلخور نیستن. خب شما هم نتونستین دیگه سیتویشن یا اون زمان، بعضی موقع زندگی یه جوری میشه که آدم نمیتونه یه چیزی رو که میخواد، مخصوصا مادر آدم دوست داره اون لحظه کنارش باشه، ولی خب اون فاصله و اون حالا موقعیت زندگیتون نتونستین. هیچ وقت اینو به عنوان وجدان ندونید. اولا که جاشون خیلی بهتره، یه جایی خیلی بهتری هستن، براش همیشه دعا کنید، دعای خوب بکنید، مطمئن باشین که داره همین الان به شما لبخند میزنه و جای خیلی قشنگی هستن. و دوست عزیزمون نوشته که برای من سخت‌ترین تجربه وقتی بود که فهمیدم کسی که سالها بهش اعتماد داشتم پشت سرم حرف میزد. از اون روز فهمیدم از دست دادن اعتماد بعضی وقتا از دست دادن خود آدم‌ها هم سخت‌تره. اینم خیلی سخته، خیلی سخته. گاهی موقع آدم ها به یه نفر انقدر اعتماد میکنی، تمام زندگی تو میذاری، بعد یهو چیزی که اصلا فکرشو نمی کنی و انتظارشو نداری. ولی ما میدونی خوبه اینا همش یه تجربه است. ما اینجا اومدیم، من همیشه یه اعتقادی دارم، اینکه ما روی این کره زمین نیستیم که فقط همش تو لالا لند خوشحال باشیم. دوست داریم، خوشحالی خوبه، مثبت بودن خوبه، ولی حقیقتا باور باید بکنیم که ما اینجا هستیم که هر روز رو باید تجربه بکنیم. وقتی که تجربه میکنیم به آدم قوی تری تبدیل میشیم، آدم بهتری میشیم و سعی کنیم که اون رفتارهایی که با ما شده با دیگران نکنیم. گاهی موقع هستن بعضی آدما میخوان تلافی بکنن، ولی این از من شاید به عنوان یه دوست، هیچ وقت تلافی نکنیم، هیچ وقت به دل نگیریم، هیچ وقت کینه رو نداشته باشیم، چون اولین چیزی که اذیت میشه خود آدمه. همه چی رو رها کنیم و دوم این که با آدمهای دیگه اون رفتاری که با ما شده نکنیم. گارسیا مارکز یه حرفی میزنه، میگه که سعی کنید به همه آدمها اعتماد کنید، ولی اون آدمی که یه بار اعتماد شما رو شکونده دیگه بهش اعتماد نکنید. ولی به این معنی نیست که به دیگه آدمهای دیگه اعتماد نکنید. نمیگم 100% باید به همه آدما اعتماد کرد، مطمئنا همیشه 100% به هیچ کس اعتماد نکنید، ولی همیشه با آدم ها رو دوست داشته باشیم، باور بکنیم که آدم های خوب هم روی کره زمین هستش. به خدا من اون روز چند روز پیش یه سریال می دیدم، بعد تو این سریال دوتا شخصیت بسیار خوبی هستن و داشتم تو کامنت ها رو، چون تو یوتیوب میاد کامنت ها رو داشتم می خوندم، خیلی برای من جالب بود. تو اکثر کامنت ها مردم نوشته مگه همچین آدم هایی هم تو این دنیا وجود دارن، مگه همچین آدم های خوب هم تو این دنیا وجود دارن. یعنی انقدر تو دنیای عجیبی شده که آدم ها باور نمی کنن یک کاراکتر خوب هم تو دنیا وجود داره، آدم های خوب هم تو دنیا وجود داره. متاسفانه دنیا به این شکل شده دیگه، یه جوری سخت شده که وقتی یه غریبه رو میبینی میگه نکنه این آدم منو دوباره اذیت کنه، نکنه مثل اون یکی باشه، اینقدر دیگه اون گارده رو میگیری. به خاطر همین رها کنیم، به آدم ها رو دوست داشته باشی، نمیگم 100% اعتماد کنیم، ولی آدمی که به شما یه بار ضربه زده دیگه هیچ وقت اعتماد نکنید. بریم سراغ علیرضا تلشی، باز هم پیام های شما رو میخونم.

بله علیرضا تلشی دل به دل راه داره، اما از سختی‌ها و تجربه سخت زندگی امروز داریم صحبت می‌کنیم که از صحبت بن افلک شروع شد و که توی مصاحبه اخیرش صحبت شد. گفتم شما هم اگر امروز می‌خواین درد و دل کنید، امروز معمولا صبح من این صحبت‌ها رو نمی‌کنم، ولی بعضی موقع آدم دوست داره درد و دل کنه، مثلا صبح زود بلند میشه یا دیشب یا شب قبلش حالش خوب نبوده و دوست داره گاهی موقع یاد اون سخت‌ترین تجربه‌های زندگی، شاید هم در حال حاضر باشه، شاید هم گذشته باشه، و اگر دوست داری میتونی در میون بذاری، من اینا رو میخونم بدونی که اسم شما رو بگم. اما امین عزیز گفته اشکال نداره هنون جان، اسم من رو حتما بگو، مشکلی نیست، چون شما فقط اول اسم رو میگی اسم فامیل رو نمیگین، امین زیاده. بله، میگه سخت‌ترین تجربه زندگی من، میگه که بعد از 12 سال کار در یک شرکت، هنون جان به من گفتن بهت احتیاج نداریم، تازه خونه گرفته بودم و کلی قسط داشتم، چما خیلی سخت گذشت، ولی خوشبختانه دوباره کار پیدا کردم و الانم خیلی خوشحالم. خیلی خوشحالم امین جان، خدا رو شکر که در کنار این تلخیا باز هم خوشحالیا هست. من همیشه میگم در کنار تلخی همیشه خوشحالی هم پشتش هست، فقط صبر و تحمل ما خیلی کمه، گاهی موقع صبر و تحملمون کم میشه، گاهی موقع البته خیلی هم طولانی میشه، گاهی موقع امکان داره 1 سال باشه، 5 سال باشه، 10 سال باشه، ولی بعد از هر سختی مطمئنا خوشحالی هم هست. و خوشحالیم واسه امین عزیز، با اینکه این مشکلات رو پیدا کرده، خوشبختانه کار جدید هم داره. و دوست عزیزمون هم نوشته من موقع خاکسپاری پدرم نتونستم برم، چون پرواز به خاطر کرونا تعلیق بود. هنان جان اینم خیلی سخته، چون واقعا چند تا از این تجربه های زیاد، من مادر خودم این مشکل براش پیش اومد. مادرم موقعی که مادر بزرگم فوت شدن، نه من نه مادرم تونستیم بریم و ببینیمش و خیلی ناراحت کننده بود، چون مامان من خیلی ناراحت، واسه همین تجربه رو کاملا حس میکنم، چون منم خیلی دوست داشتم مادر بزرگم لحظه آخر ببینم. واسه همین همه این دوستانی که میگن پدر یا مادرشون رو نتونستن لحظه آخر ببینن، من همین حس رو برای مادر بزرگم داشتم، چون من به مادر بزرگم خیلی دوستش داشتم، خیلی وابسته بودم. متاسفانه ندیدمش، ولی مامان منم همین جور بود، خیلی گریه میکرد، چون میگفت چرا لحظه آخر نتونستم ببینم. و این تجربه رو فکر میکنم خیلی ها دارن، فقط یادمون بمونه که جاشون خیلی جای قشنگیه و روحشون شاد. خیلی از یکی از دوستان برای من نوشته که از دوستان قدیمیش یهو بلاکش کرده و هنوز میگه نمیدونم نمیدونم. خودش البته با خنده اسمو بگم، اسمو نگم، بگم یا نگم، چون قول دادم اسمو رو نگم. دوستم میگه بلاکم کرده، هنوز نمیدونم من چه اشتباهی کردم. این تلخترین چیز زندگی به این بلاک کردن ها، این بلاک کردن. حالا دوستت بوده، بعضی هستن میگن ما مثلا با یه نفر عاشق یه نفر بودیم، تو رابطه بودیم، بعد یه نفر یوهو غیبی زد. این خیلی بده ها، گست کردن آدم ها، نکنیم این کارو، نکنیم گست. ابی حریق سبز، کسی رو دوست نداریم؟ آقا بهش بگین دیگه دوستت ندارم، این چه کاری آخه؟ بله هنا جان صحبت بخیر، به نظر من پول به تنهایی خوشبختی نمیاره و خوشبختی خیلی به زاویه دید ما بستگی و زندگی ما بستگی داره. پول یک ابزار برای خوشبختی، ولی قطعا بیپولی بدبختی میاره. دقیقا هم من موافقم، بیپولی خیلی سختی میاره.

بله، حریق سبز با صدای ابی، یکی از آهنگای مورد علاقه من از ابیه. آهنگ مورد علاقه شما چی از آقای ابی؟ بله، صبحتون بخیر، روزتون بخیر. فکر کنم بیشتر از خود موزیک، من چون تو بچگیام این ویدیو کلیپشو دیده بودم، همیشه تو ذهنم هست، شاید واسه اینو خیلی دوست دارم. اما دوستان، از بدترین و تجربه تلخ زندگی برای اولین بار، من هیچ وقت معمولا صبح این کارو نمی‌کنم، ولی گاهی موقع احساس می‌کنم آدم‌ها دوست دارن درد و دل بکنن، و چه بهتر از اینی که ما یه جایی رو درد و دل کنیم بدون که اسم شما خونده بشه و سیکرتی بین من و شما باشه. و گاهی موقع دلت میخواد یه جایی بنویسی، به کسی بگی، یه چیزی داری توی درونت و الان امروز میتونی خالیش کنید، و قول دادم که اسما رو اصلا نخونم. اما دوست عزیزمون که اسمتو نمیخونم گفته بودی که انقدر تو زندگی الان در حال حاضر سختی داری میکشی که به خاطر پسر 6 سالم دارم تجربه میکنم، و متاسفانه یه جمله نوشتی که منو خیلی ناراحت کردین و گفتین دیروز به خاطر خبر اون هنرپیشه بریکینگ بد آر جی میتمتی که متاسفانه جونش رو خودش از دست جونش رو از پایان داد، که اسمش رو نمیخوام ببرم آن ایر، و متاسفانه اون خبری بود که خب همه ما دیروز شنیدیم. اولا که بگم اینشون خیلی مشکلات جسمی داشتن، از بچگی فلج مغزی داشتن، با این حال همیشه سعی میکردن مثبت باشن، به آدمهای زیادی هم کمک کرده بودن مثل خودش، و میگفته که ما که اینجوری هستیم نباید مانع این باشیم که نتونیم آرزوهایی که داریم بهش برسیم. اتفاقا فیلمهای زیاد، سریالهای زیاد، البته به خاطر بریکینگ بد معروف شد، ولی حالا چرا این دلیل این کارو کرده ما نمیدونیم. ولی من همیشه دیروزم اینو گفتم هیچ وقت تو زندگیتون، تو اون لحظه زندگیتون، هر قدم سخت باشه، دوست عزیز این که نوشتی، هر چقدر سخت باشه، یعنی توی اون مرحله هستی که احساس میکنی همون جای لحظه داری میفتی، از کوه دیگه داری میفتی، اون لحظه هستش که قشنگ شما میتونید، کلی مهمون اومده پشت در، بله، و اون لحظه هست که دوستان عزیز شما، اون لحظه اتفاق خوب برای شما میفته. به خدا، تو رو خدا، به زندگیتون ناامید نشین. پایان دادن زندگی از این فکرای خیلی منفی خواهش میکنم از ذهنتون بکنید بیرون. ما آدمای قوی هستیم، آدمای ضعیف این کارو میکنن، آدمای قوی هستیم. درد و دل کنید اگه احساس میکنید، یه رفیق خوب، یه مشاور خوب داشته باشین. همه ما نیاز به مشاور داریم، من بارها اینو گفتم آن ایر. اگر مشکلاتی تو زندگی دارین، چون ما خیلی پیام ها را میگیریم گاهی موقع تو مشکلات مردم مینویسن، من همیشه اینو میگم، و یه بار هم از یکی از روانشناسان عزیز خواستم، چند بار ما روانشناس گفتیم بیان اینجا تو برنامه صحبت کردن، من چند بار در موردش این صحبت کردم که خیلی ها هستن مشکلات دارن نمیدونن مشکلشون رو چجوری حل کنن، میگن حتما باید بریم پیش مشاور. فکر نکنین که این کار اشتباهی، مشاورهایی هستن که قیمت های خیلی ارزون میگیرن، حتی بعضی هستن پولم نمی میگیرن، فقط دارن به مردم کمک میکنن. من خیلی ها رو میشناسم که واقعا دارن به مردم کمک میکنن، هیچ پول اونجوری نمیگیرن، تازه پولایی که میگیرن به خیریه میدن. واسه همین مشاور داشتن کار اصلا چیز بدی نیست. اگه فکر میکنین تو زندگیتون مشکل دارین، به خدا برین یه روانشناس ببینین، با مشاور حرف بزنین. من خیلی ها رو میشناسم، هفته یک بار، خیلی سلبریتی ها این کارو میکنن، خیلی از آدم ها اینجا توی بزنسشون یا تو زندگیشون، زندگی خانوادگیشون مشکل دارن، نمیتونن به خانواده بگن، نمیتونن به پدر مادر بگن. تو رو خدا برین یه مشاور بگیرین اگر این مشکلات رو دارین، به فکر چیزای منفی نباشین، چون خیلی ناراحت کننده است. بعضی موقع پیام‌های شما رو میخونم، خواهش میکنم برین صحبت بکنید، اونا حرفه‌ای هستن، میدونن مشکلات شما کجاست، با شما صحبت میکنن، یه راه حل پیدا میشه. زندگی رو سخت نگیریم، زندگی میدونم سخت گاهی موقع، ولی همیشه به زندگی هم امیدوار باشیم. و دوم اینکه تو رو خدا شکرگزاری کنیم. وقتی شکرگزاری رو شروع میکنیم، به خدا نعمت زندگی زیاد میشه. باز هم من درک میکنم همه ما مشکل داریم، ولی خواهش میکنم، چون من خیلی پیام های منفی، گاهی موقع منفی که نیست، مشکلات شما هستش، خواهش میکنم حتما با مشاور صحبت کنید. اصلا آسون نگیرید، نگین آقا ولش کن دیگه نمیخوام برم پیش مشاور، نه، بریم پیش مشاور خوب پیدا کنیم. مطمئن باشین که آدمایی هستن برای شما وقت میذارن و حال شما بهتر میشه. بریم سراغ آهنگ جاودانی این ساعت ما. همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از گرین پلنت.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عنوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، با اشاره به فرصت‌های بی‌پایانی که دبی همچنان در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد، اعلام کردند که در حال حاضر پروژه‌های ارزش 2.1 تریلیون درهم در این امارت در دست اجراست و پروژه‌های بیشتری نیز در مرحله بعدی آغاز خواهند شد. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد روز سه‌شنبه در مجمع رهبری محمد بن راشد همچنین تاکید کردند که شتاب توسعه در کشور همچنان ادامه دارد و دستاوردها متوقف نمی شوند و زمانی ایدئالی برای سرمایه گذاری در دبی و زیرساختهای آن است. ایشان همچنین افزودند که دبی با سرمایه گذاری گسترده در بخشهای مسکن، حمل و نقل و زیرساختها خود را برای ورود به مرحله جدیدی از رشد اقتصادی آماده می کند. و گلوبال ویلیج امروز از ساعت 6 بعد از ظهر با مجموعه از جاذبه های هیجان انگیز برای 31 فصل خود درهای خود را بازگشایی می کند. در این مقصد بیش از 90 فرهنگ در 29 غرفه به نمایش گذاشته شده و در 3500 فروشگاه محصولات، سنت ها و طعم های مختلف جهان ارائه داده شدند. دوستداران غذا بیش از 250 گزینه غذاخوری برای انتخاب خواهند داشت. همچنین بیشتر از 200 جاذبه از جمله سرگرمی‌های خانوادگی، تجربیات همه‌جانبه و رایت‌های هیجان‌انگیز در این مجموعه قرار داده شده. گلوبال ویلج همه روز از 4 بعد از ظهر تا نیمه شب، یک شنبه تا چهارشنبه و از 4 بعد از ظهر تا 1 بامداد، پنج شنبه تا شنبه باز خواهد. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از کیمبرلی گیلفویل سفیر این کشور در یونان خواسته است در پی مطرح شدن اتهاماتی درباره سوء رفتار از سمت خود استفاده کند. بر اساس گزارش‌ها، خانم گیلفویل متهم شده است که از یکی از حامیان مالی آقای ترامپ خواسته بوده صورت حساب سنگین کارت اعتباری او را در ازای فراهم کردن دسترسی به دولت آمریکا پرداخت کند. خانم گیلفویل، نامزد سابق دونالد ترامپ جونیور، پسر رئیس جمهور آمریکا، در بیانیه این اتهامات را رد کرد و گفت که با جدیت از اعتبار و نام خود دفاع خواهد کرد. در خبرهای ورزشی، آرسنال تمام گل‌های خود را در 7 دقیقه نیمه دوم به ثمر رساند تا با نتیجه 3-0 از صد لیل فرانسه عبور کند و به شروع پیروزی‌های خود در لیگ قهرمانان اروپا ادامه دهد. میکل آرتتا، سرمربی این تیم، پس از این بازی گفت که آنها پس از استراحت بین دو نیمه بسیار بهتر بودند.
3: The moment we made a change at halftime in terms of certain positions and the technical level increased and we attacked the spaces but we thought that we could hurt them. It was a joy to watch. The three goals were unbelievable. The connections, the timings, the quality that they delivered to score.
2: امشب نیز در ادامه این رقابت و در مهمترین بازی ها روم به مسافه رئال مادرید خواهد رفت. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: دهمین سالگرد گرین پلنت را جشن بگیرید و از همین امروز حیات وحش، بازی‌ها، جوایز و جادوی جنگل‌های بارانی را کشف کنید.
0: 93.4 رادیو شما،
1: صبح شما با هنان.
4: بله سلام و صبح بخیر، صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه. امیدوارم یک صبح عالی و روشن و خوشحال و شروع کردین. و امروز هم هوا از صبح 30 درجه است یا 1 درجه است، نمیدونم چرا اینقدر هوا گرم شده دوستان. دوباره ما هی میایم میگیم هوا بیا بهتر شو، انشالله که بهتر میشه. ما هر روز صبح امیدوار هستیم. بله، اما امروز یه اتفاق خیلی باحالی داره میفته. امروز چهارشنبه 14 اکتبر، گلوبال ویلج دبی قرار فصل 31 شروع بشه و برای شب افتتاحی هم کلی برنامه‌های جذاب برای شما عزیزان. از ساعت 6 عصر درها باز میشن دوستان. اگه برای افتتاحیه برین ساعت 8 شب هم قرار بیشتر از 600 تا پهباد برن توی آسمون‌ها و یه نمایش جذاب برای شما عزیزان. از ساعت 7 و 20 دقیقه هم اجراهای زنده شروع میشه با رجای هنرمندان از کشورهای مختلف و لباس‌های مختلف و رقص و آواز و موزیک و اجراهای بسیار باحال و کلی سورپرایزهای باحال برای شما عزیزان. امسال هم 29 تا غرفه داریم از فرهنگ‌های مختلف که بیشتر از 90 کشور رو معرفی می‌کنه. کلی غذاهای خوشمزه از کشورهای مختلف و خرید و سرگرمی و راید. و برای دوستانی که مثل من عاشق هیجان تو زندگی هستن و جونشون رو خیلی دوست دارن، هم دوست ندارن. نه ما دوست داریم زندگیمون رو و هیجان رو هم دوست داریم. توکیو راش، بله، برای اونایی که عاشق هیجان هستن و رولر کوستر دوست داری، امسال توکیو راش قراره در ادامه فصل هم اضافه بشه. قیمت بلیت هم روسان روزهای عادی 25 درهمه و آخر هفته ها و روزهای تعطیلی هم 30 درهم خواهد بود. در کنار شما دوستان عزیز مشتبه جان هم خواهد بود امشب و کیان جان در انرژی شما برنامه خواهد داشت و با مشتبه عزیز لایو مستقیم باهاشون تماس میگیرن که ما رو آپدیت کنن که اونجا چه خبره. من خودم پارسال چند سال پیش اونجا بودم و خیلی خوش گذشت. ما اونجا رفتیم، بچه ها می اومدن از غرفه های مختلف و این هنرمند ها می رقصیدن با لباس های مختلف و خیلی خوش می گذشت و خیلی خوب بود. و اون آتش بازی و امسال هم که پهباد داریم و حسابی خوش می گذره. پس حتما بریم برای افتتاحیه، تجربه بسیار عالی داشته باشین اگر امروز وقت دارین. به این ساق شادمهر عقیلی تماشا.

بله شادمهر عقیلی تماشا، باورتون نمیشه. گفتم ساعت پیش آقا احمد گفته من 700 نفر رو بلاک کردم تو اینستاگرامم، الانم تازه عکسش هم گرفته که به من ثابت کنه که این کارو کرده. و الان میبینم احمد جان 782 نفر رو بلاک کردی، کلوز فرندت هم 81 و شارژت هم داره تموم میشه. بله موبایل خب مثل منه، من موبایلم همیشه شارژش تمومه، تازه پاور بانک هم همیشه همراه به اون سیمش یادم میره. خب کی مثل منه؟ من فکر کنم ADHD دارم. کیا ADHD دارم؟ من فکر کنم دارم. خب احمد نوشته ببینم کسی مخالف دیدگاه منه بلاکش میکنم. برام مهم نیست کسی عکس باشه، کامنت باشه، پست باشه، کلا نظر من با اون فرق داشته باشه بلاکش. آقا احمد اینجوری که نمیشه که آدم بگه بچون بقیه مثل من فکر نمی کنم باید بلاکشون کنم، همه مثل من فکر کنن. که اگه اینجوری باشه که ما نمیتونیم از فکرها و تجربه های دیگران یه چیزی یاد بگیریم. گاهی موقع خوبه که آدم حتی چیزایی که اصلا من خودم مثلا حالا فرض کن تو برنامه بیام یه نفر مثلا بخواد یه نظری بده، بعد من بگم بیا اینم بلاکش کنیم، اونم بلاکش کنیم، اینم نظر نده، اونم نظر نده. نه اتفاقا خوبه، من اتفاقا همیشه پیام ها رو میخونم و آدم خوبه بعضی موقع یه چیزی یاد میگیره. و اگر آدمی که فکر میکنی یه نظرش با شما مخالف هسته، شما نظر خودتون رو داشته باشین، حالا یه لبخندم به نظر اون بزنید. هر کسی بالاخره، همه ما با هم دیگه متفاوتیم. تو این دنیا اگه همه شبیه هم بودیم که اصلا جذاب نبود. جذابیت این دنیا همینه که همه با هم بودیم که متفاوتیم. بریم سراغ علیرضا تلشی قاف بشنویم. این آهنگو خیلی دوست دارن همه.

0: علیرضا تنشی قاف رو. بله، اما دوست عزیزمون که گفتیم از مشکلاتی که حالا با تجربه تلخ زندگی تون گاهی موقع امکان داره داشته باشین، خیلی از دوستان پیام فرستادن و یکی از دوستان، و چون قول دادم که اسما رو نخونم حواسم هست، و نمیشه که پارسا شب تولدم ساعت 9 شب خواستم جلسه کاری بذارم، برای همین گفتم من شب تولدم هست مهمان دارم، اگه میشه من نیام. بعد به من گفتن خب صبح دوشنبه بهم گفت دیگه نیا سر کار، چون شما کار براتون مهم نبوده و تولد برات مهم بوده، فرداش همونو بهش میگن. من گریه کردم، سه روز ناراحت بودم، ولی یه هفته بعد رفتم سر کاری بهتر از قبل و خیلی هم راضیم. دیگه اون مدیر هم که دیگه رفت یه جای دیگه، ویزاش کنسل شد و هنوز نتونسته بیا شرکتش و بزنسش و مشکلاتش رو حل کنه. ببین دوست عزیز، گاهی موقع آدم ها وقتی که یه بقیه رو اذیت میکنن، زندگی خودشون مشکل پیش میاد. البته ما نباید اینجوری فکر کنیم، اونم حتما شاید واقعا نمیتونسته، درگیر بوده، شاید یه مشکلی داشته، یه بهانه‌ای کرده. خدا رو شکر که شما تونستین یه کار بهتری پیدا کنید. ولی همیشه همین یادمون باشه که قلب آدم‌ها رو ناراحت نکنیم. ناراحت نکنیم، نکنیم. بله. ایشالله که همه حالشون بهتر باشه و توی زندگیتون تلخ‌ترین تجربه رو که اگر داشتین، امیدوارم که به زودی تموم شده یا بشه، یا در آینده این مشکلات دیگه‌ای پیش نیاد. ایشالله مشکلات همه حل بشه. خب اما دوستان گل، بازم من تکرار کنم، مجتبا جان امروز در گلوبال ویلج هستن و حتما رادیو روشن کنید اگه میخواییم بدونید چه خبر اونجا. اگر هم که میتونید خودتون برین، حتما برین. ساعت 8 شب درون هست، اگه درون دوست دارین تو آسمان ببینید، 600 تا درون تو آسمان گلوبال ویلج میبینید. در کنارش هم کلی رژه و کلی برنامه های خوشحال کننده و شاد و رقص و آواز و از فرهنگ‌های مختلف و کلی سورپرایز داره گلوبال ویلج برای فصل 31 که فکر میکنم امسال سال خیلی خوبی هست برای همه ما. ایشالله که هوا بهتر باشه. من از اول صبح گفتم من امسال خیلی هوس صحرا کردم، ایشالله هرچه زودتر هوا بهتر باشه. که از دوستان هم برای من گفت من و همسرم فقط منتظریم یه کوچولو هوا خوب شده سریع بریم صحرا، واقعا مخصوصا اون سیب زمینی هایی که توی آتیش توی صحرا، من هوس اون سیب زمینی کردم. وای وای، از صبح میگم اون سیب زمینیه رو من میخوام. حالا چی کار کنیم هوا زودتر خوب شه؟
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان، راشدیه 3، خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی، 3 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: بله، حالا یواش یواش انقدر بوق نزنید دوستان. میدونی اگه بوق الکی بزنید جریمه میشید. بریم سراغ ترافیک شهر و ببینیم این ساعت شلوغ‌تر از ساعت قبل و ساعت 7 صبح هست. این هفته یه خورده ساعت 7 صبح خلوت‌تره، ولی این ساعت شلوغ شده و میبینیم که ترافیک سنگینی تقریبا همه جای شهر رو داریم و مخصوصا دوستانی که از سمت خیابان الوست دارن میرن به سمت سیتی واک، ترافیک شده اونجا، شلوغی داریم به سمت خیابان کویت و خالد بن ولید، ترافیک سنگینی سمت خیابان راشد هست، دبی بر دبی پلیس استیشن اونجا که هستش خیلی شلوغ شده اونجا، ترافیک سنگینی سمت زعبی پالس داریم. مراقب خودتون باشین دوستان. شیخ زاید هم به سمت دبی ورلد ترید سنتر. مراقب خودتون باشین.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
4: خب سلام، صبحتون بخیر. 2 دقیقه با من با مهمترین خبرها براتون خبر دارم از مجمع محمد بن راشد که روز گذشته در دبی برگزار شد و حاکم دبی صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم به همراه سمو شیخ همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی و تعدادی از مقامات رسمی کشور در این مجمع حضور یافتند و در این گرده همایی به آقای مروان بن قلیته مدیر کل شهرداری دبی در مدال رهبری اهدا شدش که ایشون پس از یک فرایند ارزیابی جامع از میان 32 مدیر کل و رهبر رده دوم مفتخر شدند که این مدال رو دریافت کنند. در خبرهای دیگه، پس از تعلیق عملیات فرودگاه بین‌المللی ملک خالد به دلیل حملات مکرر، شرکت‌های هواپیمایی امارات اعلام کردن، شرکت‌های هواپیمایی امارات که امرس ایرلاین و اتحاد ایرویز هستن، گفتن که پروازهاشون رو همچنان به ریاض لغو کردن. فلای دبی هم در بیانیه که به ایار نیوز منتشر کرده اعلام کرده که پروازش رو به چندین مقصد در عربستان سعودی از جمله ریاض، دمام و ابها تا 19 اکتبر به حالت تعلیق درآورده است. این از این. بریم یک سری بزنیم به واتیکان، در جایی که اعلام شده که عمل جراحی پاپ لئو 14 رهبر کاتولیک های جهان با موفقیت انجام شده. همطور که میدونید پاپ 71 ساله اعلام کرده بود که برای برداشتن توموری به روی ریه‌اش قراره که یک عمل جراحی انجام بده که اعلام کردن که این عمل 90 دقیقه به طول انجام میده و با موفقیت به پایان رسیده است. در خبرهای ورزشیمون براتون از فوتبال خبر زیاد دارم. اول از همه نتفلیکس حق پخش جام جهانی 2030 رو برای مخاطبین اسپانیایی و آندورا به سبد ورزشیش اضافه کرده که این برای نتفلیکس خیلی خوبه و همچنین اعلام شده است که بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا، لیگ نخبگان آسیا، ببینیم که دیشب چه بازی‌های انجام شد و مهمترین بازی‌ها نتایجش چه بود. اول به آسیا یک سر می‌زنیم، در جایی که شباب الاهلی موفق شد دو برک الاتحاد رو شکست بده، گل‌های شباب الاهلی رو سردار آزمون به ثمر رسوند. در بازی دیگری الهلال 2-0 موفق شد الصد قطر رو شکست بده. در اروپا هم منچستر یونایتد طرفدارانش دوباره ناامید شدن، چرا که 2-0 از اتلتیکو مادرید این تیم شکست خورد، اما در عوض تیم دیگه انگلیسی آرسنال موفق شد 3-0 لیل فرانسه رو شکست بده. امشب هم در ادامه این رقابت ها رئال مادرید با روم روبرو خواهد شد. مرسی.
3: خسته نباش. بریم سراغ فرش.
0: Fresh
2: Music.

سلام سلام سلام، کم کم داریم به آخر برنامه میرسیم. صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه. امیدوارم سر حال و شاداب باشین. اما نمایشگاه بین المللی کتاب شارجه برای دوستداران کتاب، بله، امسال از 4 تا 15 نوامبر توی اکسپو سنتر شارجه برگزار میشه که اگر اهل کتاب هستین میتونید سر بزنید. حتی اگر اهل کتاب هم زیاد نباشین، به نظر من جاهای جدید حتما برین و سر بزنید، مخصوصا نمایشگاه های بین المللی که در شهر وجود داره و کلی برنامه های جالب و جدید امسال دارن. اول اینکه امسال یه بخشی دارن به اسم پویت کورنر یا همون گوشه شاعرانه، اگه بخوام به فارسی ترجمهش کنم، که شما میتونید داستان یا خاطره شخصی خودتون رو تعریف کنید و اونجا براتون به زبان عربی یا انگلیسی به شکل شعر تبدیل میکنن. جالبه نه؟ خیلی جالبه. خلاص اگه رفتین اونجا، اون قسمت رو میتونید برین و داستان شخصی و خاطره شخصی خودتون رو تعریف کنید که به شکل شعر انگلیسی یا عربی. به نظر من خیلی جذاب این کار. یه قسمت دیگه هم مخصوص بچه‌ها هستش که میتونن با شغلای مختلف آشنا بشن و تجربهش کنن. اگر شما بچه‌ها رو می‌خواید ببرین حتما. و برای طرفداران کتاب‌هایی که مثل من عاشق کتاب‌های معمایی یا تریلر هستین، یه خبر خوب داریم که از 7 تا 10 نوامبر جشنواره مخصوص داستان‌های معمایی و هیجان انگیز و تریلر رو و نویسنده‌های معروف این سبک میان اونجا و حضور دارن و صحبت می‌کنن، سمینار دارن اونجا. تازه بخش آشپزی دارن. میگه توی یک کتاب حالا چرا آشپزی؟ برای آشپزی و سرآشپزها مخصوصاً کتاب‌های آشپزی هستش که خیلی از ماها عاشق آشپزی کردن و کتاب‌های آشپزی زیاد تو خونه داریم، گاهی موقع ازش استفاده می‌کنیم، گاهی موقع به عنوان دکور می‌ذاریم. اما سرآشپزای خوب هم قراره بیان اونجا و لایو یا زنده به قول معروف آشپزی کنن اونجا، و برای دوستدارانی که عاشق آشپزی هستن. و حالا جالبه که این هم توی نمایشگاه هستش. امسال بیشتر از 2600 ناشر از غرفه دار تا 124 کشور شرکت دارن میکنن و تقریبا 1500 برنامه فرهنگی و هنری هم برگزار میشه. خلاصه این که میتونم بگم نمایشگاه کتاب شارجه امسال فقط این نیست که برین کتاب ببینید، پس سمینار باشه، از شعر و داستان گرفته تا برنامه‌های فرهنگی و خانوادگی تا بچه‌ها و حتی آشپزی لایف و کلی برای دیدن و تجربه کردن و حتی برای دوستداران که حالا کتاب دوست دارن یا دوست هم خیلی حالا ندارین و اهلش نیستین ولی می‌خواین یه چیزی رو جدید رو تجربه کنید. بریم سراغ منصور.

بله سامر عزیز، سلام و صبح بخیر به شما دوست عزیز. فاطمه جان چشم، حتما، چرا که نه، انشاءالله حتما. اما دوست خوب ما مهدی عزیز، مهدی جان من کلی براتون بگم در جواب شما، این که رادیو شما رادیویی که زیر نظر ARN هست، چون خیلی ها برای ما دایرکت هم مسیج میدن، میخوام کلی براتون بگم، فقط خیلی دیتیلز نمیتونم صحبت کنم، ولی کلی اینجوریه که رادیوی ARN ما زیر مجموعه هستیم، 9 تا ایستگاه رادیویی به زبان مختلف هستیم و رادیو شما زیر مجموعه ARN که زیر نظر دولت امارات و هر چیزی که ما اینجا گفته میشه، هر برنامه‌ای که داریم، هر کاری که می‌کنیم، هر ایده‌ای که داریم، همه چی از قبل آماده شده است. یعنی اینجوری نیست که فکر کنیم ما همینجوری هر چی رو می‌خوایم و ایده‌ها از بیرون نمیاد، نمیتونه از بیرون بیاد، باید همش داخلی باشه و ما اون نقشه و اون رولی که داریم باید حتما اون رو انجام بدیم. واسه همینه که چیزی از بیرون و انتخاب خود ما اینجوری نیست. درسته که مجری برنامه خودش اجرا میکنه، اون اجراها رو باید باشه، اجراها باید طوری باشه که ما دوستانه باشیم، با همدیگه در ارتباط باشیم، مطمئنا همه اینا رو داره. من رادیو فارسی برای تمام فارسی زبانان امارات هستش و حتی خوشبختانه بیرون از امارات هم به ما گوش میکنن خیلی از دوستان، خدا رو شکر. ولی خب تصمیم این بوده که برای تمام خبرها و تمام اتفاقاتی که در امارات میفته یا بیرون از امارات و بیشتر اتفاقاتی که در امارات میفته به زبان فارسی به مردم که فارسی زبان هستن و دوستان به زبان فارسی بشنون رو گوش کنن. بیشترش میوزیک استیشنه، به خاطر همین ما تاک شو نداریم، صحبت‌های طولانی خیلی نداریم، بیشتر کوتاهه، بیشتر انترتینمنت و سرگرم کننده هستش. خیلی موقع هستش که ما حرفای خیلی کم پیش میاد که حرفای جدی بزنیم و بیشتر انترتینمنت، سرگرم کننده هستش برای دوستان که ما همراه شما همیشه خواهیم بود، که اگه تو ماشین هستین، تو جیم هستین، تو خونه هستین، با شما همراه هستیم. خیلی چیزایی که حالا گفته میشه، هر کسی یه ایده خاصی داره، اونا از بیرون متاسفانه قبول نمیکنن، همه چی باید داخلی باشه. ولی اگه میخواین اسپانسر بشین یا اگر میخواین برای اینترویو بیاین، باید با سلز و مارکتینگ صحبت کنید، اونا پکیجا رو به شما معرفی میکنن و مثلا برای مصاحبه هایی که میخواین بیاین بستگی داره برای چی دارین میاین و برای اسپانسر میخواین بشین، اسپانسر برنامه ها میخواین بشین، اسپانسر یه سگمنت میخواین بشین، قیمت ها رو به شما میگم، پکیج ها رو برای شما میگم، برای اینترویو هم همینجور. بعضی از برنامه ها، بعضی اینترویو ها انجام میشه، بعضی از برنامه ها، بعضی سبک اینترویو انجام میشه، اینا رو همه بچه های سلز و مارکتینگ برای شما توضیح میدن. خلاصه اینجوری نیست که فقط همینجوری خلاصه همه چیز زیر نظر قبلا گرفته میشه و به خاطر که زیر نظر دولت امارات هست و تمام خبرهای ما هم دوستان 100% درسته و هیچی رو ما همینجوری از خودمون حرف نمیزنیم و به خاطر همین همه گفته ها و همه حرفا و همه برنامه ها زیر نظر دولت امارات به زبان فارسی برای شما عزیزان. اصلا رادیو شخصی نیست، چون هنوز خیلی ها نمیدونن که این رادیو شخصی نیست. بریم سراغ آرون افشار.

خب از نمایشگاه کتاب شارجه صحبت کردیم که قرار اتفاق بیفته دوستان، اما خیلی جالبه که قبل از رفتن این داستان رو هم بهتون بگم، یه نویسنده‌ای که جدیداً خیلی هم معروف شده و حتی نامزد یکی از معتبرترین جوایز ادبی فرانسه هم شده، الان بهش گفتن که آقا این کتابی که شما منتشر کردین از هوش مصنوعی یا همون AI استفاده کردین. اسم این نویسنده تلیسون اورلین هستش که اهل کاناداست و ایشون گفتن نه، همچین چیزی نیست، حتی یه خط یا حتی یه کلمه من از AI کمک نگرفتم. حالا جالب اینجاست که وقتی متن کتاب رو به برنامه‌ای که حالا تشخیص میده که از هوش مصنوعی استفاده کرده بررسی کردن، متوجه شدن که دقیقاً تمام کتاب رو از AI کمک گرفته. البته خود نویسنده این رو قبول نکرده و رد کرده و گفته نه، همچین چیزی درست نیست. چون البته اینم بهتون بگم، داستان اینجا تموم نمیشه. مشخص شده که این نویسنده چند سال پیش تو بعضی از نوشته‌هاش از آثار دیگرون کپی کرده بوده و خودش هم این موضوع رو قبول کرده و عذرخواهی هم کرده بوده چند سال پیش. واسه همین مردم میگن که امکان داره دوباره این بار از AI استفاده کرده. خلاصه یه بار اگه کار اشتباه کرده باشی دیگه مردم سخت بهت اعتماد کنن و خلاصه این اتفاق افتاده و متاسفانه کتابش از فهرست نامزدهای جایزه معتبر ادبی فرانسه هم فعلا کنار گذاشته شده. این هم که دیگه الان بهتون بگم که الان خیلی دنیای عجیبی شده. من یادم مدرسه دانشگاه که بودیم به ما مثلا میگفتن برین 2000-3000-4000 اسی بنویسید و ما اون موقع هم یه برنامه داشتیم که میفرستادیم نگاه میکردن، اون موقع که AI نبود، ولی اون موقع یه برنامه داشتن نگاه میکردن که نکنه از گوگل یا جاهای دیگه کپی کرده باشی نوشته باشی. و الان هم خب دیگه همه دارن از AI برای همه چی استفاده میکنن، برای مدرسه، برای دانشگاه. و الان هم نویسنده ها خیلی جالبه که حتی کولن هوور که الان فیلمش توی سینما هستش به نام وریتی، خیلی ها گفتن نکنه این کتاب وریتیش هم از AI گرفته بوده، که خودش گفته بود اصلا اون زمانی که من این نوشتم اصلا اونقدر AI به این شکل نبوده که من بخوام به AI بدم یا یه نویسنده دیگه نوشته باشه. واسه این اتفاق داره زیاد میفته و خیلی از نویسنده ها بنده خدا الان گیر کردن که همه دارن میگن نکنه کتابایی که دارین مینویسین از AI دارین کمک میگیرین، نکنین داستانهایی که دارین تحویل میدین از AI. خلاصه دنیای AI خورده دیگه راست و دروغ هم اینجا واقعا سخت شده. داشتم در مورد قبل از رفتم اینم بگم، داشتم در مورد یکی از این اینستاگرام داشتم نگاه میکردم، یه نفر داشت صحبت میکرد که تو این دنیایی که حالا همه چی شب دروغ شده، یه نفر میاد ویدیو درست میکنه تو اون شهر یا تو اون کشور نیستش ولی بک‌گراندش مثلا اون کشوره، بعد میگه من اینجا هستم، یا خونه‌شو مثلا پشت بک‌گراندش عوض میکنه، لباسشو با AI عوض میکنه، شکلشو با AI عوض میکنه. تو این دنیایی که همه چی الان دیگه داره به شکل این میشه که هیچی واقعی نیستش، اعتماد کردن هم سخت شده. واقعا اعتماد کردن خیلی سخت شده. امیدوارم که بتونیم به راحتی این رو تشخیص بدیم، وگرنه زندگی به نظر من یه خورده سخت خواهد شد دیگه. دروغ و واقعیت رو نمیتونیم از هم تشخیص بدیم. روز خیلی خوب و صبح بسیار عالی برای همتون آرزو میکنم. امیدوارم صبح چهارشنبه شاد و آرومی رو شروع کردین. هوا 32 درجه است امروز، احساس میکنم یه کوچولو گرمتر از دیروز شده، نه یا استودیوی ما گرمه. بریم سراغ آهنگ گلد این ساعت ما با صدای عارف. تا فردا مراقب خودتون باشین دوستان. مشتاق جان امروز هم در گلوبال ویلج خواهد بود، حتما توی برنامه شما رو آپدیت میکنن. صبحتون بخیر، روزتون بخیر، تا فردا خدا نگهدار. همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دبی پارکس اند ریزورتس.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ مکتوم به محمد بن راشد المکتوم، نایب اول حاکم دبی، نایب نخست وزیر و وزیر دارایی امارات، در نشستی با برنارد منسا، رئیس بخش بین‌الملل بانک آمریکا، فرصت‌های همکاری در بخش بانکی را بین دو کشور بررسی کردند. ایشان اظهار داشتند که گفتگوها همچنین بر گسترش همکاری‌ها در بخش‌های سرمایه‌گذاری و مالی و بر استفاده از فناوری‌های نوظهور در پیشبرد خدمات مالی متمرکز بودند. سمو شیخ مکتوم در این مذاکرات بر تعهد دبی به تقویت اکوسیستم مالی خود، تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران و ایجاد فرصت‌های جدید برای مؤسسات مالی جهانی تاکید کردند. و آقای مروان بن قلیته، مدیر کل شهرداری دبی، مفتخر به دریافت مدال رهبری محمد بن راشد شد. این مدال توسط صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، در مراسمی که در مجمع رهبری محمد بن راشد برگزار شد، به وی اهدا شد. این مدال به پاس قدردانی از تلاش‌های آقای بن قلیته در توانمندسازی استعدادها و پرورش رهبران رده دوم اعطا شده است. مدیر کل شهرداری دبی پس از یک فرایند ارزیابی جامع از بین 32 مدیر کل و رهبر انتخاب شدند. در خبرهای بین‌المللی، وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد که عصر سه‌شنبه یک ساختمان اداری شرکت آرامکو در زهران مورد هدف قرار گرفت و باعث آتش‌سوزی محدودی شد که هیچ تلفاتی گزارش نشده است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای که در خبرگزاری عربستان سعودی منتشر شد، اعلام کرد که مقامات به این حادثه در شرکت ملی نفت پادشاهی واکنش نشان داده و اقدامات لازم را انجام دادند. در همین حال، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن از رهگیری و انهدام یک موشک بالستیک که شهر زهران را هدف قرار داده بود، خبر داد. در خبرهای ورزشی، فشارها به روی مایکل کریک، سرمربی من یونایتد، همچنان رو به افزایش است. این تیم در لیگ قهرمانان اروپا شب گذشته با نتیجه 2-0 به اتلتیکو مادرید باخت و در 9 بازی در تمام رقابت‌ها تنها 2 برد به ثبت رساند. بلافاصله پس از شکست، لیساندرو مارتینز، مدافع من یونایتد، به شدت از سلسله مراتب باشگاه و عدم سرمایه‌گذاری تابستانی انتقاد کرد. مایکل کریک پس از این بازی به سکای سپورت نیوز در این رابطه چنین گفت:
3: Straight after a game for me is not the time to talk about that interview because I've not seen it. I don't doubt the togetherness or the willingness to do things to win. So I know results wise, and it's easy to look and think there's something deeply wrong because we haven't won enough games. So I understand that.
2: و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% خواهد رسید. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: دبی پارکس اند ریزورت در تاریخ 7 اکتبر با فیلم، فوتبال، تفریحات خانوادگی و ماجراجویی های فراموش نشدنی باز می گردد. همین حالا رزرو کنید.
4: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: های شما
1: 93.4.
2: صدات میاد دور من خنداتو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگن همه عکساتو من آتیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، ور میری ای با تلفونت، اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت، آخرشم بگی همش تقصیر توه باشه.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.

0: صبح شما با هنان.
1: خب مثل این که بعضی قبل از اینکه سوار هواپیما بشن یه شب قبلش میرن کیک باکسینگ، کلاس کیک باکسینگ، نمیدونم مشکل چیه. و این آدمایی که همش دست کتک دارن خیلی خطرناکن، باید حواستون باشه. سلما بلیر، بازیگر 54 ساله که به خاطر فیلم هل بوی حتما میشناسیش، از لس آنجلس به نیویورک ظاهرا وسط پرواز با مهماندارها درگیر میشه. پلیس میگه دو تا از مهماندارها آسیب دیدن و یکیشون هم کتک خورده و حتی پلیس هم کتک خورده و لگد خورده و خلاصه چند نفری رو فرستادن بیمارستان. نمیدونم چیکار کرده با این همه. وقتی که هواپیما تو فرودگاه میشینه، پلیس میاد و بلر رو بازداشت میکنه و طبق گزارش هایی که شده حالا میگن بعدش هم یه مامور پلیس دوباره کتک خورده و یه پرستار دوباره لگد خورده. اما نماینده بلر میگه که وسط پرواز یه اورژانس پزشکی جدی داشته و همین باعث شده رفتارهای غیر عادی نشون بده. سلما بلر هم سال 2018 گفته که MS داره، یعنی بیماری که روی سیستم عصبی تاثیر میذاره. هنوز مشخص نیست اون اتفاقی که افتاده به خاطر این مسئله بوده یا چیز دیگه، اما الان فعلا بازداشت شده و ازش خواستن که حتما بیاد تو ببینیم چه اتفاقی میفته. خانم شما خودتون رو کنترل کنی، نمیتونی همه مردم رو لگد بزنی، کتک بزنی. پلیس رو چه جوری کتک زده؟ اینو من سوال دارم.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از موشن گیت دبی.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت هواپیمای امارات اعلام کرد پس از تعلیق عملیات فرودگاه بین‌المللی ملک خالد به دلیل حملات مکرر، همچنان پروازهای خود به ریاض را لغو کرده است. شرکت هواپیمای اتحاد نیز پروازهای بین ابوظبی و ریاض را تا یک شنبه 18 اکتبر به حالت تعلیق درآورده است. در همین حال فلای دبی نیز در بیانیه‌ای که به شبکه خبر ARN ارسال کرد، اعلام نمود که پروازها به چندین مقصد در عربستان سعودی از جمله ریاض، دمام و ابها تا 19 اکتبر لغو شدند. و گلوبال ویلج امروز از ساعت 6 بعد از ظهر با مجموعه از جاذبه‌های هیجان انگیز برای 31 فصل خود بازگشایی می شود. امسال نیز در این مقصد بیش از 90 فرهنگ در 29 غرفه به همراه محصولات، سنت‌ها و طعم‌های مختلفی از جهان ارائه داده خواهند شد. همچنین بیش از 200 جاذبه از جمله سرگرمی‌های خانوادگی، تجربیات همه جانبه و سواری‌های هیجان انگیز در این مجموعه فراهم شده است. گلوبال ویلج از یک شنبه تا چهار شنبه از 4 بعد از ظهر تا نیمه شب و از 5 شنبه تا شنبه از 4 بعد از ظهر تا 1 بامداد باز خواهد بود. در خبرهای بین‌المللی، واتیکان روز سه‌شنبه اعلام کرد که پاپ لئو 14 پس از تشخیص آدنوکارسینوم ریه تحت عمل جراحی موفقیت‌آمیز برای برداشتن لوب تحتانی ریه راست خود قرار گرفت. از این پاپ 71 ساله پیش از این در همان روز برای برداشتن تومور ریه که در معاینه پزشکی اخیر تشخیص داده شده بود، در بیمارستان بستری شده بود. واتیکان اعلام کرد که این عمل تقریباً 90 دقیقه طول کشیده و بدون عوارض به پایان رسیده است. در خبرهای ورزشی، رئیس فرمولا 1 امیدوار است که گرندپری آینده رواندا الهام بخش جوانان سراسر آفریقا باشد. این کشور برای میزبانی اولیه مسابقه این قاره پس از تقریباً 40 سال انتخاب شده است. همچنین اعلام شده است یک پیست کاملا جدید در جنوب کیگالی پایتخت رواندا ساخته خواهد شد. استفانو دومینیکالی رئیس فرمولا 1 نیز اعلام کرده که بی‌صبرانه منتظر اوایل دهه 2030 است.
3: It gives new generation the opportunity to dream bigger, to see themselves as engineers, technicians, entrepreneurs, innovators and drivers, to believe that the pinnacle of motorsport belongs to them as much as anyone else. That is the true power of sport.
2: و هوای امشب در دبی به حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: هالووین امسال را در موشن گیت دبی با خانواده آدامز به صورت زنده دیدار کنید و از غافلگیری‌های وهم انگیز و هیجان انگیز لذت ببرید.
4: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
5: 93.4

الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی UAE.com.
0: Fresh
1: Music.

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دبی پارکس اند ریزورتس.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی بار دیگر همبستگی خود را با عربستان سعودی اعلام و حملات حوثی‌ها به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در این پادشاهی را محکوم کرد. این خبر طی تماس تلفنی بین سموشیخ عبدالله بن زاید النهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات و همتای سعودیش شاهزاده فیصل بن فرهان بن عبدالله منتشر شد. سموشیخ عبدالله همچنین در این مکالمه تلفنی افزودند که امارات به حمایت از تمام اقداماتی که عربستان برای حفظ امنیت خود انجام می‌دهد ادامه خواهد داد. و 31 فصل گلوبال ویلج امروز از ساعت 6 بعد از ظهر با مجموعه از جاذبه‌های هیجان انگیز و تجربه‌های بی‌نظیر خرید و غذاخوری آغاز می‌شود. امسال نیز در این پارک تفریحی فرهنگی 29 غرفه گرد هم آورده شده و 250 گزینه غذاخوری با ایده‌های جدید مهیا شدند. همچنین بیش از 200 جاذبه از جمله سرگرمی‌های خانوادگی، تجربیات همه‌جانبه و رایت‌های هیجان انگیز فراهم شده. گلوبال ویلج در این فصل از یک شنبه تا چهار شنبه از 4 بعد از ظهر تا نیمه شب و 5 شنبه تا شنبه از 4 بعد از ظهر تا 1 بامداد باز خواهد بود. در خبرهای بین‌المللی، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا قرار است سفری 5 روزه به هند و ازبکستان داشته باشد. به گفته وزارت امور خارجه، وی روز شنبه عازم هند خواهد شد و در آنجا در رابطه با همکاری‌های انرژی در هند گفتگو خواهد کرد. سفر روبیو در حالی انجام می‌شود که تظاهرات در هند در اعتراض به حذف 130 میلیون رای دهنده از فهرست‌های انتخاباتی و جنبش جوانان سوسک که خواستار استعفای کمیسر ارشد انتخابات هند است همچنان ادامه دارد. در خبرهای ورزشی، نتفلیکس روز سه‌شنبه با به دست آوردن حق پخش جام جهانی 2030 برای مخاطبین اسپانیایی و آندورا به سبد ورزشی خود افزود. اسپانیا به همراه پرتغال و مراکش که از سه میزبان اصلی دوره بعدی جام جهانی فیفا است، سه بازی اول مسابقات در آمریکای جنوبی برگزار خواهد شد. بدین ترتیب نتفلیکس تمام 104 مسابقه جام جهانی 2030 را برای مخاطبین اسپانیایی پخش خواهد کرد. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: دبی پارکس اند ریزورتس در تاریخ 7 اکتبر با فیلم، فوتبال، تفریحات خانوادگی و ماجراجویی‌های فراموش نشدنی باز می‌گردد. همین حالا رزرو کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شما.

روبه امسال هم گذشت اما نبودی و رفتی بدون من تاریک عید من رفتی و بد زدی از ریش قید من.

که از یادم بره، تنگ دلم باسه دلت، خاطراتت با من گره خورده، آسمون بیادش زمین، تو هنوز بر این باوری که هر کی بره.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com
0: صبح شما با هنان
2: خب مثل اینکه بعضی قبل از اینکه سوار هواپیما بشن یه شب قبلش میرن کیک باکسینگ کلاس کیک باکسینگ نمیدونم مشکل چیه و این آدمایی که همش دست کتک دارن خیلی خطرناکن باید حواستون باشه سلما بلیر بازیگر 54 ساله که به خاطر فیلم هل بوی حتما میشناسیش از لس آنجلس به نیویورک ظاهرا وسط پرواز با مهماندارها درگیر میشه پلیس میگه دو تا از مهماندارها آسیب دیدن و یکیشون هم کتک خورده و حتی پلیس هم کتک خورده و لگد خورده و خلاصه چند نفری رو فرستادن بیمارستان نمیدونم چیکار کرده با این همه وقتی که هواپیما تو فرودگاه میشینه پلیس میاد و بلر رو بازداشت میکنه و طبق گزارش هایی که شده حالا میگن بعدش هم یه مامور پلیس دوباره کتک خورده و یه پرستار دوباره لگد خورده اما نماینده بلر میگه که وسط پرواز یه اورژانس پزشکی جدی داشته و همین باعث شده رفتارهای غیر عادی نشون بده سلما بلر هم سال 2018 گفته که MS داره یعنی بیماری که روی سیستم عصبی تاثیر میذاره هنوز مشخص نیست اون اتفاقی که افتاده به خاطر این مسئله بوده یا چیز دیگه اما الان فعلا بازداشت شده و ازش خواستن که حتما بیاد تو ببینیم چه اتفاقی میفته خانم شما خودتون رو کنترل کنی نمیتونی همه مردم رو لگد بزنی کتک بزنی پلیس رو چه جوری کتک زده اینو من سوال دارم
0: صبح شما با هنان دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح
3: Fresh.
1: Fresh.
3: Fresh music. Jadid.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دنیای ریورلند.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت هواپیمای امارات اعلام کرد پس از تعلیق عملیات فرودگاه بین‌المللی ملک خالد به دلیل حملات مکرر، همچنان پروازهای خود به ریاض را لغو کرده است. شرکت هواپیمای اتحاد نیز پروازهای بین ابوظبی و ریاض را تا یک شنبه 18 اکتبر به حالت تعلیق درآورده است. در همین حال فلای دبی نیز در بیانیه‌ای که به شبکه خبر ARN ارسال کرد، اعلام نمود که پروازها به چندین مقصد در عربستان سعودی از جمله ریاض، دمام و ابها تا 19 اکتبر لغو شدند. و گلوبال ویلج امروز از ساعت 6 بعد از ظهر با مجموعه از جاذبه‌های هیجان انگیز برای 31 فصل خود بازگشایی می‌شود. امسال نیز در این مقصد بیش از 90 فرهنگ در 29 غرفه به همراه محصولات، سنت‌ها و طعم‌های مختلفی از جهان ارائه داده خواهند شد. همچنین بیش از 200 جاذبه از جمله سرگرمی‌های خانوادگی، تجربیات همه‌جانبه و سواری‌های هیجان‌انگیز در این مجموعه فراهم شده است. گلوبال ویلج از یک شنبه تا چهار شنبه از 4 بعد از ظهر تا نیمه شب و از 5 شنبه تا شنبه از 4 بعد از ظهر تا 1 بامداد باز خواهد بود. در خبرهای بین‌المللی، واتیکان روز سه‌شنبه اعلام کرد که پاپ لئو 14 پس از تشخیص آدنوکارسینوم ریه تحت عمل جراحی موفقیت‌آمیز برای برداشتن لوب تحتانی ریه راست خود قرار گرفت. از این پاپ 71 ساله پیش از این در همان روز برای برداشتن تومور ریه که در معاینه پزشکی اخیر تشخیص داده شده بود، در بیمارستان بستری شده بود. واتیکان اعلام کرد که این عمل تقریباً 90 دقیقه طول کشیده و بدون عوارض به پایان رسیده است. در خبرهای ورزشی، رئیس فرمولا 1 امیدوار است که گرندپری آینده رواندا الهام بخش جوانان سراسر آفریقا باشد. این کشور برای میزبانی اولی مسابقه این قاره پس از تقریباً 40 سال انتخاب شده است. همچنین اعلام شده است یک پیست کاملا جدید در جنوب کیگالی پایتخت رواندا ساخته خواهد شد. استفنو دومینیکالی رئیس فرمولا 1 نیز اعلام کرده که بی‌صبرانه منتظر اوایل دهه 2030 است.
3: It gives new generation the opportunity to dream bigger, to see themselves as engineers, technicians, entrepreneurs, innovators, and drivers. To believe that the pinnacle of motorsport belongs to them as much as anyone else. That is the true power of sport.
2: و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: از 14 جاذبه دنیای ریورلند دیدن کنید، در مسابقه شرکت کنید، بولینگ بازی کنید، سرگرم شوید و به کاوش بپردازید. همین حالا رزرو کنید.
4: کافه شما.

سلام سلام، احوال شما چطوره؟ ایشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. چهارشنبه است، 14 اکتبر. ایشالله که تا این لحظه از چهارشنبتون به خوبی و خوشی گذشته باشه و از این به بعدش هم همینطور. خب همطور که میدونید بنده تنها در خدمت شما هستم تا ساعت 4 بعد از ظهر و خوشحالم که شما هم با پیغام های پرمهرتون من رو از تنهایی در میارین. کیان هم برنامه انرژی شما رو اجرا میکنه از ساعت 5 تا 8. دویدم و نفس دادم. خب اما ابی عزیز از قلب دبی گفته درود بر همه همکافه های خوب خودم، درود بر شبنم بانو خوشبیان که میکنه به تنهایی امروز برنامه را اجرا. نیمروز چهارشنبه همه دوستان به مهر. ابی هستم از قلب دبی، مرسی. و نبیل عزیز گفته سلام دو مجری دوست داشتنی شبنم و کیان. دو مجری دوست داشتنی، یکیشون دوست داشتنی نیست اصلا و اون هم کیانه که نیستش الان اینجا. شوخی میکنم، کیان عزیز خیلی هم دوست داشتنیه و بعد از ظهر حتما میاد خدمتون برای برنامه انرژی شما، چون همطور که میدونید مجتبای عزیز امروز برای افتتاحیه گلوبال ویلیج در گلوبال ویلیج هست و برای ضبط ویدیو گزارش از اونجا. اما بریم دلم تنگ برات از شهاب رمضان رو بشنویم تقدیم به شما.

دوستان عزیزم سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. چهارشنبه 14 اکتبرتون به خیر خوشی باشه. اما داشتم در خبرهای مربوط به امارات متحده عربی میخوندم که مسابقات جام امارات NBA روز جمعه 30 اکتبر آغاز میشه و در این روز تیم نیویورک به مسافه فیلادلفیا میره و خلاصه که در امارات متحده عربی این بازی ها در ساعت 3:30 بامداد و 6 صبح روز شنبه 31 اکتبر آغاز میشن و هر دو مسابقه از طریق ویدیو پرایم در واقع پخش خواهند شد و 8 تیم به مراحل حذفی راه خواهند یافت. بازی های 1/4 نهایی و نیمه نهایی در شهرهای میزبان و تیم های NBA برگزار میشن. اگر که دوست دارید بازی های بسکتبال رو میتونید این بازی ها رو حتما نگاه بکنید و از ویژگی های جدید امسال 30 تیم 8 تیم صعود کننده و 1 قهرمان و این خب به هر حال شعار امسالشونه و ایشالله که تیم ها بازی های خوبی بکنن، چون اونهایی که اهل بسکتبال هستن مطمئنن لذت خواهند برد از تماشای بازی ها. خب دوستان چه خبرها؟ چی کارا میکنید و کجا هستید؟ دیگه روزهای تقریبا میشه گفت پایانی تعطیلات مدارس هست. فردا و پس فردا که تموشه دیگه میریم هفته آینده مدرسه ها شروع میشه دوباره و میریم روی روتین خودمون. انگار روتین زندگیمون ما که بچه داریم واقعا با بچه ها و مدرسه بچه ها یه جوری تنظیم میشه و خود من که واقعا یه ذره زندگیم پراکنده میشه دیگه، پخش و پلا میشه همه چی. یه ذره سخته. اما پیغام های پرمهر شما عزیزان، زهره جان گفته باشد که روزها ما را به آنچه دوست داریم برسانند. روزتون دلپذیر. قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. حال زهره جان، من نظرم اینه که میگم باشد که روزها ما را به آنچه دوست داریم نزدیکتر کنند، یعنی هر لحظه نزدیکتر بشیم به اون چیزی که دوست داریم که باید به نظر من در وهله اول آرامش و سلامتی باشه، واقعا مهمترین چیزه. احمد گفته فکر کنم امروز کیان نیست. نخیر، بعد از ظهر در خدمت شما هست 5 تا 8. و اجازه بدید دیگه ببینم، حسن عزیز وایس گذاشت که حتما میشنوم بعد از آهنگ. احمد گفته که برنامه‌تون که شروع میشه چند ساعتی تمام مشکلاتو میذاریم کنار، چون شما حال ما رو خوب میکنید. خیلی ممنون، مرسی، واقعا خوشحالم اگر اینطوری باشه. حسن وایساتو گوش میدم و بعد از شنیدن آهنگ گوگوش حتما راجبش صحبت خواهیم کرد. نمیدونی از بانو گوگوش تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: دوستت دارم با صدای ناصر زین علی تقدیم به شما عزیزان.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب بهتره نگاهی داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر در این ساعت 13:21 هست، ببینیم که در نقشه چه خبره. اون چیزی که در نقشه دیده میشه در حال حاضر سمت بیزنس به کمی ترافیک داریم و همچنین در خیابان ایرپورت، خود خیابان فرودگاه ترافیک دیده میشه. سمت دیره بسیار شلوغ هست و بله کمی هم ترافیک سمت دانتان دیده میشه فعلا، اما جاهای دیگه کمتر ترافیک سنگین هست. لطفا مراقب خودتون و خانوادهتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید.
0: فرش
1: فرش فرش میوزیک،
0: جدیدترین
2: آهنگ فرش این ساعت از سیروان خسروی. میدونم اشتباهه.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: عاشق رو میشنویم با صدای زنده یاد حمید هیراد.

شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. آقای حسن عزیز، تو این فاصله وایس شما رو شنیدم، خیلی ممنونم، شما خیلی به من لطف دارید. حالا بابت اینکه بدونن دوستان که حسن جان چی گفتن راجع به سریال هایی که من بازی کرده بودم صحبت کردن و خیلی ممنون که از سالهای سال قبل به هر حال دنبال کردید منو، متشکرم. محمد لیورپول عزیز، که اصلا من از فوتبال میدونی که نه خبراشو دارم نه فوتبال نگاه میکنم، شما من بگو اصلا چی شده دیشب؟ گفته سلام و درود، منم اومدم دیشب، چه شبی بود، بعضیا 2-0 باختن، کی باخته کی برده؟ میدونی که کیان نیست، کیان 5 به بعد، اگه میخوای کری بخونی با کیان باید 5 پیغام بدی. ولی به هر حال خبر فوتبالی اگه دارید یه ذره توضیح بدین که منم به دوستان بگم و دوستان بدونن که چه خبره. خب داشتم همینطوری یه نگاهی میکردم به خبرهای مختلف و دیدم که راجب آقای جیم کری، بازیگر بزرگی جیم کری ها، یعنی واقعا بعضی از بازیگرها هستن که صد خودشون رو برای بعضی از نقش ها میذارن و جیم کری از اون بازیگرهایی بود که به نظر من تو دوران خودش، که البته دورانش هم تموم نشده، ولی واقعا خوش درخشید. اما حالا راجب نقاش بودنش خبرهای زیادی هست که من خودم به شخصه نمیدونستم، مثل آقای جانی دب که اصلا خیلی ها نمیدونن نقاش بسیار خوبیه. خلاصه ایشون جز نقاشان بسیار متبحری هستن آقای جیم کری، مجسمه سازی هم میکنن و خلاصه گفته شده که با نقاشی راهی متفاوت برای بیان احساساتش که شاید نتونه اونها رو با کلمات یا با نقشهاش به نمایش بذاره پیدا کرده و گفته که این برای من فراتر از یک سرگرمی ساده است و واقعا حرفه‌ای میخوام نقاشی رو ادامه بدم. خب احمد عزیز گفته منچستر یونایتد از اتلتیکو باخته. آها خیلی خب، پس خوب شد اینو فهمیدیم. ولی محمد عزیز باید 5 به بعد با کیان یه مقداری فکر میکنم راجع به این قضیه بیشتر صحبت کنیم. بریم از علی یاسینی بشنویم. ماه قشنگم تقدیم به شما.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: هی با صدای مهراد جم تقدیم به شما.

خب دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما. امیدوارم خوب باشید و سلامت. چه خبرها؟ کجا هستین؟ چی کارا میکنید؟ از فوتبال دیشب بیشتر بگین که منم خبردار بشم کیا خوب بازی کردن، چی شد چی نشد. به هر حال ممنون از اینکه همراه من هستید و در بخصوص امروزی که چهارشنبه است و کیا نیستش و عصر میاد، شما منو تنها نذارید، یعنی حسابی با پیغام هاتون تا ساعت 4 همراه من باشید. اما راجع به کتاب و نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه بگم که از 4 تا 15 نوامبر در مرکز نمایشگاه های شارجه با شعار ساخته شده از داستان‌ها برگزار میشه. میزبان 2673 ناشر و غرفه‌دار از 124 کشور خواهد بود و این دوره از نمایشگاه همچنین میزبان 106 نویسنده، هنرمند و اندیشمند هم خواهد بود. رویدادهای فرهنگی و هنری از کشور عمان به عنوان مهمان افتخاری در واقع هستن در این نمایشگاه و برنامه‌های مختلفی هست. داستان‌هایی که برای بازدید کننده ها گفته میشه به شعر به زبان عربی و انگلیسی تبدیل میشه و این خیلی جالبه و همچنین برای بچه‌ها و آشنای کودکان با مشاغل گوناگون هم یک برنامه‌ای رو در نظر گرفتم. به هر حال نمایشگاه کتاب جز اون نمایشگاه‌هایی هست که خیلی خوبه اگر که تشریف می‌برید خانوادگی برید، با بچه‌ها برید و این 45مین دورشه همونطور که گفتم و تاریخش هم 4 تا 15 نوامبر هستش. خب رسیدیم به آهنگ گلدمون، خواب رو بشنویم از لیلا فروهر. بعد از اخبار برمیگردم با شما عزیزان، خواهم بود هیچ جا نرید و همینجا با من باشید. همیشه جاودان 93.4

0: شما ریتم قلب‌های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از موشن گیت دبی.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی بار دیگر همبستگی خود را با عربستان سعودی اعلام و حملات حوثی‌ها به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در این پادشاهی را محکوم کرد. این خبر طی تماس تلفنی بین سموشیخ عبدالله بن زاید النهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات و همتای سعودیش شاهزاده فیصل بن فرهان بن عبدالله منتشر شد. سموشیخ عبدالله همچنین در این مکالمه تلفنی افزودند که امارات به حمایت از تمام اقداماتی که عربستان برای حفظ امنیت خود انجام می‌دهد ادامه خواهد داد. و 31 فصل گلوبال ویلج امروز از ساعت 6 بعد از ظهر با مجموعه از جاذبه‌های هیجان انگیز و تجربه‌های بی‌نظیر خرید و غذاخوری آغاز می‌شود. امسال نیز در این پارک تفریحی فرهنگی 29 غرفه گرد هم آورده شده و 250 گزینه غذاخوری با ایده‌های جدید مهیا شدند. همچنین بیش از 200 جاذبه از جمله سرگرمی‌های خانوادگی، تجربیات همه‌جانبه و رایت‌های هیجان انگیز فراهم شده. گلوبال ویلج در این فصل از یک شنبه تا چهار شنبه از 4 بعد از ظهر تا نیمه شب و 5 شنبه تا شنبه از 4 بعد از ظهر تا 1 بامداد باز خواهد بود. در خبرهای بین‌المللی، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا قرار است سفری 5 روزه به هند و ازبکستان داشته باشد. به گفته وزارت امور خارجه، وی روز شنبه عازم هند خواهد شد و در آنجا در رابطه با همکاری‌های انرژی در هند گفتگو خواهد کرد. سفر روبیو در حالی انجام می‌شود که تظاهرات در هند در اعتراض به حذف 130 میلیون رای دهنده از فهرست‌های انتخاباتی و جنبش جوانان سوسک که خواستار استعفای کمیسر ارشد انتخابات هند هستند همچنان ادامه دارد. در خبرهای ورزشی، نتفلیکس روز سه‌شنبه با به دست آوردن حق پخش جام جهانی 2030 برای مخاطبین اسپانیایی و آندورا به سبد ورزشی خود افزود. اسپانیا به همراه پرتغال و مراکش که از سه میزبان اصلی دوره بعدی جام جهانی فیفا است، سه بازی اول مسابقات در آمریکای جنوبی برگزار خواهد شد. بدین ترتیب نتفلیکس تمام 104 مسابقه جام جهانی 2030 را برای مخاطبین اسپانیایی پخش خواهد کرد. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: هالووین امسال را در موشن گیت دبی با خانواده آدامز به صورت زنده دیدار کنید و از غافلگیری‌های وهم انگیز و هیجان انگیز لذت ببرید.
3: کافه شما.

سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. چه خبرها؟ چه کارا میکنید؟ کجا هستید؟ شاله هر جا که هستید خوب و خوش باشید و اوقات شما به بهترین شکل بگذره. اما براتون بگم که همطور که میدونید کیان عزیز بعد از ظهر ساعت 5 تا 8 در خدمت شما خواهد بود. من تنها هستم تا ساعت 4 ببخشید، تا ساعت 4 با شما خواهم بود. عادل عزیز هم پیغام داده و گفته ظهر چهارشنبه زیباتون به خیر، امیدوارم که حال شما خوب باشه. آقا کیان فکر کنم برنامه انرژی شما رو اجرا میکنه، سالم بمونید. شنونده رادیو شما عادل، سالم بمونید بهترین دعاییه که هر کسی میتونه برای دیگری بکنه. واقعا سلامتی بزرگترین نعمت، اینو یادتون باشه و قدرش رو بدونید. ابی عزیز چه شروع خوبی بود، شبنم بانو ممنون، خواهش میکنم. قابلی نداشت، بله شروعمون با مارتیک بود، میخوامت که واقعا هم زیبا بود. خب نگفتید بالاخره که این چند روز باقی مونده از تعطیلات مدارس رو چی کارا میخواین بکنین؟ بچه ها رو کجاها میخواین ببرین؟ ایده بدین لطفا. ببینید بچه های ما، بچه های ما دیدم یه دونه دارم، بچه های ما توی سنیه که این سن خیلی سن سختیه، نه کوچیکه نه بزرگه، یعنی نه مثلا جاهایی که بچه های خیلی کوچیک 7-8 ساله بازی میکنن به دردش میخوره، فیلمایی که مثلا تو سینما هست اون فیلمای مثلا انیمیشنی و اینا زیاد دیگه حال نمیکنه باهاش، نه اونقدی بزرگه که بتونه مثلا فیلمای بزرگ سالو ببینه یا مثلا جاهایی بره که بزرگ سالا میتونن برن. واقعا جاهایی که میتونه بره و دوست داره، خب خودش هم علاقه داره بره، خیلی محدود میشه به چند تا جای مختلف که یکی از اونها اسکیپ روم یا اتاق فراره. من خودم یک بار باهاش رفتم به دلیل اینکه کسی نبود باهاش بره، گفتم بذار خودم باهاش برم، ولی من انقدر ترسیدم و انقدر جیغ زدم جاتون خالی. ولی خب خودش میخندید، اون به من میخندید، میگفت تو چرا میترسی؟ میگفتم من میترسم، خب معلومه میترسم. تازه اتاق فرارش از اونا نبود که به اصطلاح اکتر توش هست، بازیگر توش هست و مثلا میان یهو دست و پا تو اینا رو میگیرن، نه اونطوری نبود. از این اتاق فرارایی بود که بعد یه چیزی رو حل میکردی میرفتی مرحله بعد، ولی چون تاریک بود هی نور کم و زیاد میشد، خلاصه من سکته کردم. حالا نمیدونم شما اصلا از اتاق فرار تجربه دارید یا نه. کجای این شهری به نام بانی، فرهاد عزیزم وایس داد

0: 3.4 ریتم
1: قلب های شما.
2: خب دوستان خوبم، بله فرهاد عزیز برامون آواز خونده بود. چقدر قشنگ خوندید فرهاد جان، مرسی، خیلی قشنگ خونده بودین. واقعا صدای خوبی دارین. من گفتم اون دفعه هم به نظرم حتما برید تعلیم ببینید که بتونید این صدا رو پرورش بدین. حیفه، ببینید خدا وقتی به آدم یک نیروی میده و یک لطفی میکنه به آدم، آدم نباید همینطوری رهاش بکنه دیگه، باید واقعا بهش برسه. حالا این صدای زیبای شما هم بهتر اینه که حتما دوره ببینید، کلاس برید، و کلاس هم که زیاده، خیلی ها آنلاین تدریس میکنن، همه جای دنیا هم هستن در واقع. حالا خواننده هایی که کشورهای مختلف هستن کلاس آنلاین دارن، اینجا هم که حضوری خیلی ها کلاس دارن، من در جریانش هستم. فاطمه عزیز گفته خدا قوت گلم، مرسی فاطمه جان، ممنونم، مرسی از اینکه به من لطف دارین. آقا من یه چیزی گفتم به خودم، گفتم یا من پولدار بشم یا خانم کاردی بی بره خونه پدر بزرگ و مادر بزرگشو زمین خونهشو طی بکشه و تمیز کنه، و این اتفاق افتاد. من پولدار نشدم، اما کاردی بی رفت خونه پدر بزرگ و مادر بزرگش در جمهوری دومینیکن و شروع کرد تمیز کردن اونجا، و فیلمش هم در اومد. بله چه جورم داره تمیز میکنه، یعنی کف و ریخته وسط یه فضایی که حالا فضایی مثل تراس ماننده و حالا فضای بیرونیه، و داره تون تون تمیز میکنه. ماشاءالله قدرت بدنیش هم خوبه، همچنین داره همچنین زمین رو میسابه. خلاصه این شد که خدا نخواست که ما پولدار بشیم، ولی خواست که کاردی بی زمین رو تمیز بکنه. به هر حال ایشون در طول دوران کاری خودشون کلی تاریخ سازی کردن. اولین رپر زن انفرادی بودن که جایزه بهترین آلبوم رپ رو در گرمی بردن، و اولین رپر زن که 5 آهنگ شماره 1 در جدول 100 آهنگ رو به دست آورد، و اولین رپر زنی که 2 آلبوم استودیویی اولش هر دو در رتبه 1 جدول 200 آلبوم بیلبورد قرار گرفتن. الان هم که خونه پدر بزرگ و مادر بزرگش رو شست و تمیز کرد. کدوم یکی از شما ها رفتید اینو بگید به من، خونه پدر بزرگ و مادر بزرگتون رو اینطوری بسابید؟ کاردی بی این کار رو کرد، شما ها نکردین؟ نیلوفر اندیو کوروس گفته که دوست عزیزم گفته ماشینمون خراب شده و رفتیم تعمیرگاه، از همینجا میخوام به شکرالله و سیف‌الله سلام برسونم از طرف سالار. شکرالله و سیف‌الله سلام، این سلام از طرف آقا سالاره ها.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: آسمون منی تو، مهربون منی تو، همه جون منی تو.

0: 장소. 탑 히트.
1: 마법 달인 하.
2: 탑 히트 스타 라디오 쇼마.
1: 마법 달인.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب دوستان عزیزم، نگاه دوباره داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر. در خیابان الوصل در حال حاضر ترافیک دیده میشه و همچنین در جای جای اتوبان شیخ زاید همینطور ترافیک هست و حوالی دانتان نزدیکای دبی مال بسیار شلوغ هست، اون چیزی که من دارم در نقشه میبینم. اما در حال حاضر بیشترین ترافیک همون سمت دیره هست و کمی هم سمت زعبیل. مراقب خودتون و خانوادهتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و حتما فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید.
4: Fresh
1: Music. جدیدترین
5: تو روزگاری که
3: آهنگ فرش این ساعت رفیق بی تکرار از سینا شعبانخانی.
5: هر کس که دیدم با همه عالم تو فرق داری، انگار مثل تو حتی

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4 دو آتیشه با صدای فرزاد فرخ تقدیم به شما.

شب دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. تا این لحظه از چهارشنبه 14 اکتبر رو چگونه گذروندید؟ ایشالله که خوش گذشته باشه. اما همه اونهایی که بچه کوچیک داشتن و سوار هواپیما بالاخره شدن برای سفر و اینها، یک استرسی از اینکه این بچه نوزاد مثلا گریه نکنه، آبرون میره الان جلو مردم، به خصوص ماها که اصلا تو فرهنگمون هست که بالاخره مزاحمت برای کسی ایجاد نکنیم، به خصوص تو پروازهای طولانی. این قضیه همیشه با ما بوده و هست. من خودم یادمه که خب دخترم 8-9 ماهش بود که ما از استرالیا داشتیم برمیگشتیم، خیلی من نگران بودم که این خدایا بخوابه. خب پرواز طولانی 14-15 ساعته ای بود و واقعا این استرس رو داشتم که اولین بار ما که تجربه این که با بچه کوچولو تا الان باشیم توی هواپیما رو نداشتیم. ایشالله که مثلا این بخوابه بقیه اذیت نشن، که حالا اتفاقا خوب بود خوابید و اذیت هم نکرد. اما خود من یک باری سوار هواپیما شدم، همون موقع که از استرالیا هی می اومدم و می رفتم و اینها، هنوز بچه نداشتم خودم، اما 8 ساعت متمادی و بیوقفه یه بچه بغل دست من داشت گریه می کرد و مادرشم برای من توضیح داد، گفت این اولین بار از پدرش جدا شده، ببخشید که داره خیلی گریه میکنه. من گفتم خب دیگه کارش نمیشه که بچه هست داره گریه میکنه دیگه. ولی واقعا 8 ساعت دقیقاً هم بغل دست من نشسته بودن این مادر و فرزند. حالا یه خبر خیلی بامزه خوندم، اونم این که یک مادر کره‌ای اولین بار بوده که با نوزادش داشته میرفته توی هواپیما یک سفر 10 ساعته و خود این خانم بوده و مادر خانم، یعنی مادر و مادر بزرگ این نوزاد بودن، برای این که از همه در واقع مهمانهای هواپیما و مسافرین پیشا پیش تشکر بکنه که اگه بچه گریه کرد اونها تحمل میکنن، 200 تا بسته کوچولو فراهم کرده بوده، آماده کرده بوده که این 200 تا بسته رو پخش میکنه بین مسافرین هواپیما بابت تشکر از صبر و شکیباییشون. ببینید چقدر فکر کرده بوده بیچاره. چه مادرها میبینید چی کار میکنن. خلاصه این مادر در طول این پرواز 10 ساعته نگران بوده که یه وقت نکنه بچه گریه کنه. توی اون بسته شکلات بوده، گوشگیر بوده که تو گوش میذارن که صدا مثلا تو گوششون نیاد، و یه یادداشت کوچیکی بوده که از زبان پسرش نوشته بوده، گفته که من اولین بارمه که دارم توی پرواز میام، اگه گریه کردم شما منو ببخشید، صبور باشید تا برسیم. خیلی کار قشنگی بوده. این هواپیما از سئول میرفته به سان فرانسیسکو و مادر هم یک یادداشتی نوشته بوده و خلاصه تشکر کرده بوده از همه. جالب بود به نظر من، خیلی کار قشنگی بود. ولی خب دیگه خیلی حوصله داشته 200 تا بسته فراهم کردنش با نوزاد کوچیک کار ما نیست. بله بریم از سینا پارسیان بشنویم اصرار رو، تقدیم به شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: آشتی با صدای زنده یاد، بانو هایده تقدیم به شما.

دوستان خوب، چه خبرها؟ کجاها هستین و چی کارا میکنین؟ انشالله که هر جا هستین خوب و خوش باشید و تا ساعت 4 هم لطفاً همراه من باشید، هیچ جا نرید، همینجا باشید. بله، اما خدمتتون عرض شود که گفته شده که در شارجه یک استدیویی با مجتمع های استدیوی فیلم و تلویزیون اروپا وارد یک همکاری استراتژیک شده تا یک برنامه انتقال دانش و آموزش تخصصی برای تیم مسئول مرکز تولید شمس رو که در حال حاضر در شارجه در حال توسعه است، در واقع بیشتر با همدیگه همکاری داشته باشن. این استدیوهای مدرن برای انجام حالا فیلم‌های مختلف، سریال‌های مختلف و همچنین با هدف همکاری و شناسایی استعدادهای بومی و ارائه دانش علمی و بهترین شیوه‌های بین‌المللی در مورد مدیریت و بهره برداری از استدیوهای مدرن انجام میشه و به نظر من اتفاق بسیار بسیار خوبی هست. گفته شده که فاز اول پروژه در 3 ماهه اول سال 2027 تکمیل میشه و بله دیگه خلاصه امکان این که در واقع پروژه های مختلف و پروژه هایی که در استدیوها فیلم برداری میشن که خیلی هم الان بالاخره بسیاری از فیلم های سینمای جهان هم در استدیو فیلم برداری میشن، حالا با کمک ای آی و با کمک همون پرده سبز و اینها، خیلی کارهای مختلفی روش انجام میشه و واقعا یعنی روز به روز این علم که پیشرفت میکنه در صنعت فیلم و سینما کارها بسیار راحت تر هم خواهد شد. اما رسیم با آهنگ گلدمون، ابی، آهنگ میلاد، میشنویم با هم دیگه و لذت میبریم. اونهایی که مثل من ابی هستند، نه مثل کیان داریوشی دستا بالا. بله، ابی رو میشنویم و بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردیم، با شما عزیزان خواهیم بود. همیشه جاودان. 93.4

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن. من که نمیتونم دشمن تو باشم،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از ریال مادرید ورلد.
2: با سلام و درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از تأسیس یک نهاد دولتی جدید خبر داده است که مدیریت آن بر عهده شهروندان و ساکنان این کشور است. بر اساس این طرح که نهاد مجازی با مدیریت جامعه نام دارد، افراد متخصص و توانمند ساکن امارات در دوره‌های زمانی مشخص و به صورت چرخشی مسئولیت هدایت این نهاد را بر عهده خواهند گرفت و طرح‌هایی را با هدف تامین منافع کشور توسعه خواهند داد. ریاست این نهاد بر عهده صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات خواهد بود. این الگو با الهام از دیدگاه‌های شیخ زاید بن سلطان النهیان فقید بنیانگذار امارات متحده عربی طراحی شده است که بر توانمندسازی مردم و مشارکت آنان در روند ملت‌سازی تاکید داشتند. امارات دبی پلتفرم دیجیتال جن دوبای را با هدف کمک به والدین برای شناخت بهتر نحوه استفاده فرزندانشان از هوش مصنوعی راه اندازی کرده است. این پلتفرم با هدف افزایش آگاهی خانواده‌ها درباره هوش مصنوعی طراحی شده و فضای تعاملی برای والدین و فرزندان فراهم می‌کند تا از این فناوری به شکل مفید و سازنده استفاده کنند. همچنین به والدین کمک می‌کند تا در روند یادگیری، آموزش و رشد فرزندان خود نقش فعال‌تری داشته باشند. این پلتفرم به زبان‌های عربی و انگلیسی در دسترس است و برای خانواده‌هایی طراحی شده است که فرزندانشان بین 8 تا 15 سال سن دارند. در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان سخنرانی در ایالت آلاسکا اعلام کرد که تایوان با خرید 30% از گاز تولیدی پروژه خط لوله گاز این ایالت موافقت کرده است. این در حالی است که جزئیات و شرایط این توافق هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. قابل ذکر است سال گذشته شرکت دولتی انرژی تایوان توافقنامه‌ای را با شرکت توسعه خط گاز آلاسکا امضا کرد که بر اساس آن قرار بود تایوان گاز طبیعی مایع خریداری کرده و در پروژه احداث این خط لوله سرمایه گذاری کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، مایکل کاریک سرمربی منچستر یونایتد پس از شکست 2-0 تیمش در مقابل اتلتیکوی مادرید گفت که شاگردانش در برابر تیم خوبی شکست خوردند. منچستر یونایتد در دقایق ابتدایی مسابقه از حریف عقب افتاد و در ادامه با نتیجه 2-0 مغلوب شد. این تیم در 5 مسابقه اخیر خود در تمامی رقابت‌ها موفق به کسب پیروزی نشده است. کاریک با اشاره به شرایط روحی بازیکنان پس از این شکست گفت بازیکنانش از نتیجه به شدت ناراحت هستند.
3: The boys are hurting. They're passionate. They want to do well. They're definitely hurting. They're trying to do the right things. They're trying to work. They want to improve. They want to listen. Tonight can happen. You know, it's a really tough place to come. They're a really good team. Played in the semi-final last year. They're a good team.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
1: در رئال مادرید ورلد، شکوه فوتبال را زنده تجربه کنید با وسایل بازی هیجان انگیز، ستاره های افسانه ای و ماجراجویی های خانوادگی فراموش نشدنی. همین حالا رزرو کنید.
4: کافه شما.

سلام دوستان، امیدوارم خوب باشید. برگشتیم به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم و خوشحالم که در خدمت شما هستم. امروز چهارشنبه 14 اکتبر تنها در خدمتتون هستم، چون کیان عزیز برنامه انرژی شما رو اجرا خواهد کرد از ساعت 5 تا 8. اما در واقع همین امروز ساعت 18 6 بعد از ظهر 31 فصل دهکده جهانی یا همون گلوبال ویلیج شروع میشه و کلی اجراهای مختلف امروز اونجا هست، نمایش‌های موزیکال جدید و خلاصه حال و هوای امشب گلوبال ویلیج حال و هوای جالب و ویژه‌ای هست. اگر که نزدیک هستید یا وقتشو دارید و دوست دارید برید، حتما یه سر بزنید. و همچنین یک سری از در واقع بازی هایی که تازه افتتاح شده، اونم باز خیلی به جاذبه های گلوبال ویلیج اضافه کرده. 29 غرفه که نماینده بیش از 90 فرهنگ مختلف هستن و امکاناتی مثل 3500 فروشگاه، 250 گزینه برای غذا، 40,000 اجرا و بیش از 200 جاذبه که حالا در غرفه های مختلف جدید هستن، مثل غرفه سریلانکا، روسیه، آذربایجان و همچنین غرفه های سوریه و کویت هم نماهاشون جدید شدن. و خلاصه که دیگه گلوبال ویلیج وقتی باز میشه یک مرکز فرهنگی و هنری و باحال برای همه خانواده ها، چون برای هر سن و سالی، حتی اینم بگم راستی، کسانی که به هر حال سنی ازشون گذشته و راه رفتن سختشونه، اونجا میتونن یه صندلی های مثل صندلی چرخدار و یه مثل موتورهای کوچیکی رو اجاره بکنن که با اون بتونن همه فضا رو بگردن. و حتما اگر میرید دوستان کفش راحت بپوشید، چون چندین ساعت راه رفتنه، یادتون نره. ساعت کاریش هم یک شنبه تا چهارشنبه که از ساعت 4 هست تا نیمه شب و پنج شنبه ها تا شنبه ها و همچنین روزهای تعطیل رسمی از ساعت 16 یعنی 4 بعد از ظهر تا 1 بامداد هستش. به به، محسن ابراهیم زاده دلم ازت شکسته تقدیم به شما

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب دوستان خوبم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. چه خبرها؟ چی کارا میکنید؟ کجاها هستین دوستان؟ یک خبری خوندم در رابطه با در خبرهای ورزشی بود، اما راجع به پخش جام جهانی 2030 بود که نتفلیکس اعلام کرده که حق پخش مسابقات جام جهانی 2030 رو در اسپانیا که یکی از میزبانان مشترک این تورنمنت هست به دست آورده و این شرکت نخستین باره که در واقع نتفلیکس یک تورنمنت بزرگ بین‌المللی مردان رو در اسپانیا پخش میکنه. مسابقات جام جهانی 2026 در این کشور توسط شرکت ملی TVE پخش شده. نتفلیکس قرار هستش که این مسابقات رو در سال 2030 پخش بکنه و اوروگوئه میزبان نخستین دوره جام جهانی بوده در سال 1930 یادتون باشه، ولی الان 2030 رو ما داریم راجبش صحبت میکنیم. به هر حال این قرارداد منعقد شده و دیگه نتفلیکس این قول بزرگ و این پلتفرم بزرگی که به وجود اومد و واقعا شد اون سال که نتفلیکس در واقع شروع شد هیچکی فکر نمی‌کرد که اینقدر سریال‌های متنوع و اینقدر الان دیگه اصلا همه سر و دست می‌شکنن برای اینکه فیلم‌ها و سریال‌هاشون در نتفلیکس پخش بشه. از فیلم‌های جدید چه خبر دوستان؟ فیلم‌های جدید رو دیدید؟ ندیدید؟ سینما رفتین؟ ندیدین؟ به هر حال فیلم‌های جدید خیلی خوبی اومده در سینماها که راجبش صحبت کردیم تو روزهای گذشتم. یک فیلمی هست که تام کروز بازی کرده با یک گریم عجیب غریب به اسم دیگر و یه فیلم دیگه براد پیت بازی کرده که در واقع نقش اصلی و در واقع تنها بازیگر فیمسش خود براد پیت با یک سگ که من رو یاد تام هنگس و اون فیلمی انداخت که تام هنگس با یک توپ در جزیره مونده بود و این حالا با یه سگه. حالا باید ببینیم دیگه، فیلم ها رو واقعا باید دید بعد راجبشون نظر داد. به خونده ها و به چیزایی که نوشته میشه خیلی نباید اکتفا کرد به نظر من، نمیدونم چرا. از کامران و هومن تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تماشا با صدای شادمهر عقیدی میشنوی با هم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی 3 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب حالا که در ساعت سوم برنامه امروز هستیم و ساعت 15:22 هست، ببینیم که در شهر چه خبره و نگاهی داشته باشیم به نقشه و ترافیک. سمت دانتان ترافیک دیده میشه، سمت اودمیتا همینطور ترافیک داریم و راه‌های منتهی به شارجه بسیار شلوغ شد. ساعت قبل اینطور نبود، این ساعت خیلی شلوغ شده. در اتوبان محمد ببخشید شیخ محمد بن زاید ترافیک داریم، البته به سمت شارجه ترافیک زیاده و همچنین کمی هم سمت بیزینس بی همچنان شلوغه. لطفاً مراقب خودتون و خانواده‌تون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و اگر کودکی در ماشین نشسته حتماً کمربند ایمنیش رو ببینید.
3: Fresh
0: music. جدیدترین
2: از یاسین ترکی تلکابین رو میشنوید.

سلام دوستان خوبم، سلام دوباره، ایشالله خوب باشید، سلامت باشید. اما داشتم یک خبری میخوندم، عکسش هم یک اتوبوس آبی رنگ بود، خیلی جالب بود. گفتم که ببینم این چیه. دیدم در پرتغال، کشور پرتغال، یک ابتکار بسیار جالبی رو انجام دادن. اونم این هست که اتوبوس‌های قدیمیشون رو تبدیل کردن به یک حمام‌های سیار برای افرادی که بی خانمان هستن. و این پروژه در لیسبون، من شهر لیسبون رفتم، بسیار جالبه و اصلا شبیه هیچ جای دیگه ای نیست. نمیدونم اصلا چطوری بهتون بگم، خیلی قشنگه، حتما برید اگر رفتید به سمت اروپا و تونستید لیسبون رو برید. خلاصه این اتوبوس ها در لیسبون هستن، هدفش این هست که بهداشت و تمیزی رو در واقع به حالا خیابون ها و اونهایی که به هر حال بی خانمان هستن برگردونه. و درون هر اتوبوس کابین های اختصاصی هست، دوش آب گرم هست، بسته های بهداشتی رایگان و حوله تمیز و اینها هستش. این اتوبوس ها در طول هفته چندین بار در سطح شهر تردد میکنن و کسانی که دوست دارن که حالا یعنی دوست دارن که جا و مکانی ندارن میتونن برن اونجا و استحمام بکنند. و به نظرم خیلی جالبه که از وسیله های قدیمی اینگونه استفاده بشه. حالا در رابطه با وسیله های قدیمی داشتم صحبت میکردم، یاد یه مسئله افتادم. یه ویدیو میدیدم در یوتیوب، خیلی جالب بود که این آقا فکر میکنم چینی بود، البته حالا طبق قانونهای خود چینی و اینها داشت صحبت میکرد. واقعا من نه تایید میکنم و نه تکذیب، چون این نمیدونم واقعا درست هست یا نه، ولی داشت میگفتش که شما برای اینکه بخواید لباسهای قدیمیتون رو دور بریزید، همیشه یادتون باشه اول لباس رو بشورید و بذارید جلوی آفتاب خشک بشه و باد بهش بخوره، بعد اگر میخواید اهدا بکنید یا به کسی بدید همونجوری ندین، به خاطر اینکه این لباس ها با خودش یک انرژی رو داره همراهش داره که شما وقتی که این کارو میکنید دیگه اون انرژی زندگی شما وارد حالا یه داستان یا زندگی کس دیگه این نمیشه. و بعدش هم نکته مهمتر این که لباس های قدیمی رو گفتش که اگر که میخواید ببخشید، یعنی لباس هایی که ازش حالا خاطره خوبی نداری یا دیگه بالاخره اصلا استفادهش نمی کنید، هر چه زودتر نه فقط از کمدتون بیارید بیرون بعد بذارید تو چمدون، برید بره. این چیزیه که خوبه که ماها گاه گداری به خودمون گوش سد کنیم. مومشکی، گرشا رضایی.

Point Chahar. Point Chahar. ابی عزیز ممنون از شما، مرسی مرسی که به من انرژی میدین. گفتن که شبنم بانو تنهایی اجرای خوبی داشتید، خدا قوت. مرسی، ممنونم. خب داشتم داستان زندگی یامال رو میخوندم دیگه، فوتبالی ها همه میشناسن یامال رو. یامال داستان بسیار سختی داشته، یعنی کودکی بسیار سختی داشته و زندگی فقیرانه ای رو پدرش داشته. خیلی جالبه این داستان ها رو دوستان، واقعا آدم باید بشنوه و شاید به خودمون بیایم. اول از همه به خودم میگم، این در واقع برمیگرده به روزهای سخت کودکی یامال که خب پدرش گویا وضع فقیرانه ای داشته و یک، حالا این جریان رو صاحب یک کافه ای که در اون محله زندگی اینها بوده اصلا تعریف کرده. گفته من چقدر به پدر یامال کمک میکردم تا بتونه هزینه بلیت قطار پسرش رو برای رفتن به تمرینات فوتبال تامین بکنه. بعضی وقتا پدر یامال حتی پول کافی برای بردن پسر کوچیکش به تمرین با قطار رو نداشت و من بهش پول قرض میدادم. بهش میگفتم که پول قهوه رو نده، با همون پول بلیت قطار رو بخر و پسرتو ببر تمرین. وقتی لامین یامال برای اولین بار به تیم بزرگسالان بارسلونا دعوت شد، به پدرش از خوشحالی زنگ زد و گریه کرد و گفت پیراهن لامین رو، پدر در واقع لامین، پیراهن لامین رو آورده پیش اون آقایی که کافه داشته و گفته که بذارش اینجا توی کافه، پسرم میاد امضاش میکنه. و واقعا هم لامین اومده و اون پیراهن رو امضا کرده. بله، این داستان زندگی کسانی هست که سخت کوشن و اول از همه آدم باید آفرین بگه به اون پدر، چون خیلی وقتا هست که خب پدر میگه حالا اومدیم و ما این همه کار کردیم، این همه این بچه رو فرستادیم، بردیم آوردیم ولی هیچی نشد. ولی این فکر رو نکرده اون پدر و واقعا اون حالا سختی و هزینه و همه چی رو به جون خریده تا پسرش به اینجا رسیده. آره، خیلی هم ایشون همین آقای یامال با مادر بزرگش میونه خوبی داره، چون مثل اینکه خیلی کوچیک بوده و مادرش رهاشون کرده و مادر بزرگش رو خیلی دوست داره و همه جا عکس داره با مادر بزرگش. میثم ابراهیمی، بالاخره شد، تقدیم به شما.

0: دوستان خوبم، به لحظات پایانی برنامه امروز کافه شما رسیدیم و خوشحال بودم که امروز هم در خدمت شما بودم. این چهارشنبه زیبا 14 اکتبر رو با هم دیگه گذروندیم و برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید. از ساعت 5 تا 8 با کیان عزیز، کیان رو هم تنها نذارید همونطور که من رو تنها نذاشتید، برای کیان هم پیغام بدید و با پیغام های دلگرم کنندتون همراهیش بکنید، چون مجتبای عزیز از ساعت 6 فکر میکنم در گلوبال ویلیج هست و اونجا به هر حال برای ضبط ویدیو افتتاحیه گلوبال ویلیج حضور داره و اگر که میرید امروز گلوبال ویلیج که امشب میرید چه خوب که اون حال و هوای گلوبال ویلیج رو هم میبینید. اما فردا صبح هم برنامه صبح شما با هنان هست که از ساعت 7-10 صبح برنامه رو میتونید بشنوید و حتما فراموش نکنید بشنوید برنامه رو، و ساعت 1-4 هم برنامه کافه شما. دیگه صحبتی نمیمونه جز خداحافظی و امیدوارم که هر روز و روز به روز به آنچه که میخواهید و دوست دارید و هدفتون هست در زندگی نزدیک و نزدیکتر بشید، و البته که باید برای نزدیکتر شدن به اهدافمون تلاش هم بکنیم. خیلی وقتها لازمه که آدم کمکی بگیره از کسانی که این مسیر رو رفتن یا کسانی که میتونن ما رو به هر شکلی که شده هل بدن به جلو. واقعا اون پوش کردنه خیلی مهمه. اون اشخاص ممکن از افراد خانوادهمون باشن، ممکنه از دوستانمون باشن، یا ممکنه حالا به کسی بره یه کوچی رو بگیره از بیرون که اون کوچ کمکش بکنه و روز به روز و هفته به هفته پیشرفته بیشتری بکنه. به هر حال تنها کسی که باید به فکر ما باشه خودمونیم و خودمون، نه هیچ کس. اینو یادتون باشه. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
1: همیشه جاودان. 93.4

0: پوینت چهار ریتم
1: قلب های شما و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دبی پارکس اند ریزورتس.
2: با سلام و درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی، با ارسال پیامی رسمی از جوزف آون رئیس جمهور لبنان برای حضور در مراسم افتتاحیه هفته پایداری ابوظبی، آیین تجلیل از برندگان جایزه پایداری زاید و شرکت در این اجلاس دعوت نمودند. هفته پایداری ابوظبی در روزهای 12 و 13 ژانویه 2027 برگزار خواهد شد. رئیس جمهور لبنان این پیام را در دیدار با جناب آقای فهد سالم الکعبی، سفیر امارات متحده عربی در لبنان دریافت کردند. گلوبال ویلیج از ساعت 18 امروز فعالیت خود را در 31 فصل خود آغاز می کند. مراسم افتتاحیه امسال شامل رژه، بارش کاغذ رنگی و اجرای نمایشی با حضور 600 پهباد خواهد بود. گلوبال ویلیج در فصل جدید میزبان 29 پاویون است و همچنین اجرای جدید از حرکات نمایشی و بدلکاری به برنامه این مجموعه اضافه شده و قرار است یک ترن هوایی جدید نیز در ادامه این فصل افتتاح شود. فعالیت گلوبال ویلیج در این فصل تا ماه می سال آینده میلادی ادامه خواهد داشت. در بخش خبرهای بین الملل، یکی از رهبران سابق باندهای تبهکار به اتهام طراحی و سازماندهی حمله مسلحانه‌ای که در سال 1996 به کشته شدن توپاک شکور، ستاره موسیقی هیپ هاپ در لاس وگاس انجامید، به 40 حبس ابد محکوم شد. صدور این حکم نقطه پایانی بر روند رسیدگی قضایی به پرونده قتلی بود که سالها حل نشده باقی مانده بود و تأثیر عمیقی بر دوران طراحی موسیقی رپ گذاشت. و اما در بخش خبرهای ورزشی، لیورپول امشب در دیداری زود هنگام به مسافه لاسک اتریش خواهد رفت، آن هم در شرایطی که آنتونی ایراولا با فهرستی از بازیکنان مصدوم و غایب روبروست. الکساندر ایزاک، کودی خاکپو و دومینیک سوبولای از جمله بازیکنانی هستند که به دلیل مصدومیت در این دیدار حضور نخواهند داشت. میلوس کرکز، مدافع لیورپول، در آستانه مسابقه گفته است که مصدومیت‌ها نباید بهانه‌ای برای عملکرد تیم باشد.
3: Games are coming quick. We have a squad, we have quality. Young players are also helping us a lot. It's all, you know, in recovery. You don't have much time to train really and to prepare for the next game, to take it seriously and try to come for the next game 100% ready.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
1: دبی پارکس اند ریزورتس در تاریخ 7 اکتبر با فیلم، فوتبال، تفریحات خانوادگی و ماجراجویی‌های فراموش نشدنی باز می‌گردد. همین حالا رزرو کنید.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها،
3: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین.
3: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com
0: Fresh
1: Fresh Music
0: جدیدترین

0: 3, 2, 1, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4 ارائه از ریال مادرید ورلد.
1: با سلام و درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از تأسیس یک نهاد دولتی جدید خبر داده است که مدیریت آن بر عهده شهروندان و ساکنان این کشور است. بر اساس این طرح که نهاد مجازی با مدیریت جامعه نام دارد، افراد متخصص و توانمند ساکن امارات در دوره‌های زمانی مشخص و به صورت چرخشی مسئولیت هدایت این نهاد را بر عهده خواهند گرفت و طرح‌هایی را با هدف تامین منافع کشور توسعه خواهند داد. ریاست این نهاد بر عهده صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات خواهد بود. این الگو با الهام از دیدگاه‌های شیخ زاید بن سلطان النهیان فقید بنیانگذار امارات متحده عربی طراحی شده است که بر توانمندسازی مردم و مشارکت آنان در روند ملت‌سازی تاکید داشتند. امارات دبی پلتفرم دیجیتال جن دوبای را با هدف کمک به والدین برای شناخت بهتر نحوه استفاده فرزندانشان از هوش مصنوعی راه اندازی کرده است. این پلتفرم با هدف افزایش آگاهی خانواده‌ها درباره هوش مصنوعی طراحی شده و فضای تعاملی برای والدین و فرزندان فراهم می‌کند تا از این فناوری به شکل مفید و سازنده استفاده کنند. همچنین به والدین کمک می‌کند تا در روند یادگیری، آموزش و رشد فرزندان خود نقش فعالتری داشته باشند. این پلتفرم به زبان‌های عربی و انگلیسی در دسترس است و برای خانواده‌هایی طراحی شده است که فرزندانشان بین 8 تا 15 سال سن دارند. در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان سخنرانی در ایالت آلاسکا اعلام کرد که تایوان با خرید 30% از گاز تولیدی پروژه خط لوله گاز این ایالت موافقت کرده است. این در حالی است که جزئیات و شرایط این توافق هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. قابل ذکر است سال گذشته شرکت دولتی انرژی تایوان توافقنامه‌ای را با شرکت توسعه خط گاز آلاسکا امضا کرد که بر اساس آن قرار بود تایوان گاز طبیعی مایع خریداری کرده و در پروژه احداث این خط لوله سرمایه گذاری کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، مایکل کاریک سرمربی منچستر یونایتد پس از شکست 2-0 تیمش در مقابل اتلتیکوی مادرید گفت که شاگردانش در برابر تیم خوبی شکست خوردند. منچستر یونایتد در دقایق ابتدایی مسابقه از حریف عقب افتاد و در ادامه با نتیجه 2-0 مغلوب شد. این تیم در 5 مسابقه اخیر خود در تمامی رقابت‌ها موفق به کسب پیروزی نشده است. کاریک با اشاره به شرایط روحی بازیکنان پس از این شکست گفت بازیکنانش از نتیجه به شدت ناراحت هستند.
2: The boys are hurting. They're passionate. They want to do well. They're definitely hurting. They're trying to do the right things. They're trying to work. They want to improve. They want to listen. Tonight can happen. You know, it's a really tough place to come. They're a really good team. Played in the semi-final last year. They're a good team.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
0: در رئال مادرید ورلد، شکوه فوتبال را زنده تجربه کنید. با وسایل بازی هیجان انگیز، ستاره های افسانه ای و ماجراجویی های خانوادگی فراموش نشدنی، همین حالا رزرو کنید.
3: انرژی شما

سلام سلام، از رادیو شما 93.4 خوش اومدید به برنامه انرژی شما. خیلی نزدیک بود بگم برنامه کافه شما امروز ولی جای مشتاقای عزیز خیلی خالی. البته امروز قراره کلی باشون صحبت کنیم، ایشون در گلوبال ویلیج هستن. امروز افتتاحیه این فصل گلوبال ویلیج هستش که حتما قراره خیلی در موردش صحبت کنیم. و با صدای 25 بند آهنگ تنها باشی این ساعت رو شروع کردیم. عادل عزیزم برامون پیغام فرستادن، نوشتن سلام کیان و دوستان عزیز رادیو شما، عصر زیباتون به خیر و شادی، امیدوارم حال همگی خوب باشه، مراقب خودتون باشید، شنونده رادیو شما عادل هستم. مرسی عادل عزیز، مرسی که در کنارمون هستید. سید یاسر عزیزم پیغام فرستادن، سلام مشتبا جان، عصرتون به خیر، حتما این پیغام رو به مشتبا میرسونم. بعد نوشتن سلام کیان، سلام سلام، مرسی که در کنارمون هستید. امروز هم چه روز زیبایی، واقعا هوا ابری، یه ذره داره خنک میشه دیگه، یواش یواش داریم میرسیم به فصل خنک‌تر و دیگه فکر کنم روز خیلی خوبی بود که گلوبال ویلیج دیگه باز بشه. اگه هم دارین میرین اونجا برامون پیغام بفرستید که مشتبای عزیزم بدونه ببینتتون. بریم فعلا برنامه رو ادامه بدیم، بریم صدای آرون افشار بشنویم، آهنگ دلشوره. در کنارمون باشید تا ساعت 8 هستیم.

0: خب باز برگشتیم، آهنگ دلشوره رو شنیدیم با صدای آرون ابشار و دیدم سید یاسر عزیز برامون پیغام فرستادن که امروز تولد رفیقم برادرم مختار جان هست، تولدش رو بهش تبریک میگم و آرزوی بهترین ها رو توی زندگی براش برای خودش و خانواده عزیزش دارم، سلامتی و تندرستی و عمر طولانی از خداوند براش میخوام. به به، چه پیغام زیبایی و خیلی مبارک باشه مختار عزیز. ابی جانم پیغام فرستادن، درود درود بر کیان عزیز، مرسی مرسی. و به همه شنوندگان خوب رادیو شما، ابی هستم از قلب دبی، مرسی که در کنارمون هستید. نبیل عزیزم هستن، سلام، انرژی بالاست. به به، انرژی باید همیشه بالا باشه. فعلا بریم آهنگ تاپ هیت این ساعت رو بشنویم. در کنارتون هستیم تا ساعت 8. میخوایم صدای ساتین رو بشنویم الان. آهنگ البل، در کنارمون باشید.
1: تاپ هیت،
2: تاپ هیت،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیت در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
3: خب می نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت خیابونه نسبتاً شلوغ هستن رو خیابونه شیخ زاید نزدیک منطقه برشا نزدیک الغوز و نزدیک DIFC ترافیک می بینم خیابونه الخیل هم شلوغه مخصوصاً نزدیکتر به JVC یا جمر ویلیج سرکل اونجا ترافیک سنگین می بینم و نزدیک منطقه دوبای هیلز تا بیزنس بی خیابونه شیخ محمد بن زاید هم نزدیک دوبای پروداکشن سیتی ترافیک سنگین می بینم و مسیرا به سمت شارجه ترافیک سنگینی دارن لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایل لاتون استفاده نکنید و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای سیروان خسروی میدونم اشتباه است تقدیم به شما
1: فرش میوزیک
0: جدیدترین

0: Ese Point Chahar. Point Chahar.
1: نوبت رسید به رضا صادقی، پاشو بیا، تقدیم به شما.

0: الو سلام.
1: الو سلام، چطوری؟
0: چطوری کیان جان؟ خوبی؟
1: مرسی، خوبی؟
0: بله.
1: آقا دیگه رسیدی.
0: ما گلوبال ویلج، ببین چه خبره.
1: جدی؟
0: چه خبره؟ جامو خالی کنم اولا توی استودیو، ولی جاست خیلی خالی‌تر توی گلوبال ویلج.
1: قربونت برم. مرسی. جای شما که خیلی خالیه اینجا.
0: قربونت. خوش بگذره توی استودیو.
1: مرسی.
0: از حال و هوای گلوبال ویلج من بگم که چه خبره اینجا. خب فصل 31مش امروز 14 اکتبر آغاز شده. ما شمارش معکوس رو هم داشتیم در موردش صحبت می‌کردیم، بی‌صبرانه منتظر بودیم. تنها دغدغه‌م این بود که یه مقدار هوا گرم نباشه، که هوا ابریه.
1: آره، خوشبختانه هوا امروز خیلی خوبه.
0: آره، هوا پاییزی شده و دیگه کم کم داریم میریم به سمت هوای خوب. معمولا هم من بارها گفتم توی برنامه که معمولا گلوبال ویلج زمانی آغاز میشه فصل جدیدش که دیگه آب و هوا خوب شده، و دقیقا همین اتفاق هم افتاد. و ساعت 5:45، یعنی چند دقیقه دیگه درا رو باز میکنن. پشت در من دارم میبینم جمعیت زیادی از مردم که بی‌صبرانه منتظرن برای آغاز فصل 31 گلوبال ویلج. و خب بچه های میدیا هستن دور و برمون، در رو باز کردن، ولی 5:45 برای عموم باز میشه در اصلی. و تا دلتون بخواد پارکینگ داره، خیالتون راحت باشه، میتونه خودتون رو برسونید. بیشتر میخوام از حال و هوای گلوبال ویلج صحبت کنم، یه سر بزنیم به غرفه‌های مختلف، ببینیم چه رایدایی اضافه شده، چه اتفاقاتی قرار توی فصل 31 بیفته. و یه موردم بگم کیان، من 32 ساله که دبی هستم و این 31مین دوره گلوبال ویلج، یعنی تقریبا زمانی که من اومدم یه سال بعدش گلوبال ویلج فصل اولش آغاز به کار کرد.
1: هر سالم رفتی؟
0: خیلی دوست دارم. یه جورایی آیکون، یه جورایی منو یاد بچگی میندازه، کودکی.
1: آره.
0: از اون 9 سالگی که اومدم دبی و میبره منو تو اون حال و هوا. هر بارم که میرم رایدا رو میرم بازی میکنم، کیف میکنم. غذاهای فوق العاده ای داره که اصلا الان من دارم میبینم این غذا، من برم یه غذا بخورم بعد.
1: آره، حالا در تماس هستیم، در ساعت بعدی هم بیشتر.
0: آره،
1: صحبت میکنیم.
0: حتما توی ساعت برنامه بیشتر از حال و هوای گلوبال ویلج شما رو باخبر میکنیم. حتما سعی کنید خودتون رو برسونید، چون مراسم افتتاحی باشکوهی رو خواهیم داشت.
1: آره.
0: آماده شده گلوبال ویلج. من توی این 5-6 روز قبل، یعنی هفته گذشته که رد میشدم از کنار گلوبال ویلج، میدیدم درون ها رو، میدیدم آتش بازی ها رو که حالا خودشون داشتن آماده میکردن. و قطعا امروز یک روز باشکوهی، یا میشه گفت امشب یک شب باشکوه خواهد بود برای یک گلوبال ویلج.
1: به به، پس کلی فیلم و اینا هم بگیری برامونا.
0: بله،
1: مرسی. مرسی. خب پس در ساعت بعدی باید تماس میگیرم مشتبه.
0: بیشتر تماس بگیر، من هر لحظه بگم که چه خبری.
1: دمت گرم، حتما همین کارو
0: میکنم. قربونه،
1: مرسی،
0: خوش بگذره.
1: مرسی.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی. 93.4.
1: یه دونه ای با صدای رضا شیری با هم میشنویم.

سلام، دوباره باز برگشتیم. حسن عزیزم برامون پیغام فرستادن، مرسی که در کنارمون هستید. حسن جان شنونده کافه شام هم هستین و مرسی که برای شبنم پیغام فرستادین و که اینجا هستین، مرسی. الان صدای مشتبه رو شنیدیم، باشی گفتگوی کوتاهی داشتیم، البته قراره در ساعتهای بعدی هم بیشتر باشون صحبت کنیم حتما. ولی میخواستم بگم که همونطور که مشتبه جان گفتن، امروز افتتاحیه گلوبال ویلیج بود یا هستش. ساعت 6 برنامه ها شروع میشن، ولی ساعت 5:45 یعنی کمتر از یه رو به دیگه در رو باز میشن و دیگه فصل 31 این برنامه دیگه شروع میشه. حالا تم امسال A More Wonderful World یا یه دنیای قشنگتر هست و قراره 29 تا پاویلین مختلف داشته باشن با 90 تا فرهنگ مختلف و کلی برنامه های موسیقی. مخصوصا امروز یه درون شو هم قراره باشه، قراره شب خیلی باحالی باشه. اگه امروز برنامه ای ندارید و کار اجازه میده و وقتشو دارید، حتما پیشنهاد میکنم که یه سری بزنید به گلوبال ویلیج، قراره کلی خوش بگذره. حالا بریم برنامه رو ادامه بدیم. الان میخوایم چه آهنگی بشنویم؟ میخوایم صدای مخملی مارتیکو بشنویم، آهنگ پرنده. با همیشه همون رو برمیگردیم، در کنارمون باشید تا ساعت 8.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: بریم نفس زمین رو بشنویم با صدای اشکان خطیبی.

0: خب باز برگشتیم و رسیدیم به پایان ساعت اول برنامه انرژی شما. فقط مونده آهنگ گلد این ساعت رو با هم دیگه بشنویم و واقعا عجب آهنگه. میخوایم صدای گرم داریوش رو بشنویم، آهنگ تلافی، و در مورد این آهنگ ذره بیشتر صحبت میکنیم حتما. ولی میخواستم بگم در کنارمون باشید تا ساعت 8 که گفتگومون رو با مشتبای عزیز که در گلوبال ویلیج هستن ادامه داشته باشه و بیشتر ببینیم که چه خبره اونجا. اگه وقت دارید 4 دقیقه دیگه درهای گلوبال ویلیج باز میشن و دیگه امروز کلی برنامه‌های مختلف هست برای افتتاحیه گلوبال ویلیج 31 فصلش هست. حالا در مورد آهنگ تلافی از داریوش، ترانه سرای این کار ایرج رزمجو هست، آهنگسازی و تنظیم زیبای زنده یاد پرویز مقصدی. با هم دیگه این آهنگو میشنویم و تقدیمش میکنم به ابی عزیز که الان در کنارمون هستن حدس میزنم، و بعد از اخبار ساعت 6 دوباره در کنارتون هستیم با ادامه برنامه.
1: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دبی پارکس اند ریزورتس.
2: با سلام و درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی، با ارسال پیامی رسمی از جوزف آون رئیس جمهور لبنان برای حضور در مراسم افتتاحیه هفته پایداری ابوظبی، آیین تجلیل از برندگان جایزه پایداری زاید و شرکت در این اجلاس دعوت نمودند. هفته پایداری ابوظبی در روزهای 12 و 13 ژانویه 2027 برگزار خواهد شد. رئیس جمهور لبنان این پیام را در دیدار

0: با جناب آقای فهد سالم الکعبی سفیر امارات متحده عربی در لبنان دریافت کردند. گلوبال ویلیج از ساعت 18 امروز فعالیت خود را در 31مین فصل خود آغاز می کند. مراسم افتتاحیه امسال شامل رژه، بارش کاغذ رنگی و اجرای نمایشی با حضور 600 پهباد خواهد بود. گلوبال ویلیج در فصل جدید میزبان 29 پاویون است و همچنین اجرای جدید از حرکات نمایشی و بدلکاری به برنامه‌های این مجموعه اضافه شده و قرار است یک ترن هوایی جدید نیز در ادامه این فصل افتتاح شود. فعالیت گلوبال ویلیج دبی در این فصل تا ماه می سال آینده میلادی ادامه خواهد داشت. در بخش خبرهای بین الملل، یکی از رهبران سابق باندهای تبهکار به اتهام طراحی و سازماندهی حمله مسلحانه‌ای که در سال 1996 به کشته شدن توپاک شکور، ستاره موسیقی هیپ هاپ در لاس وگاس انجامید، به 40 سال حبس ابد محکوم شد. صدور این حکم نقطه پایانی بر روند رسیدگی قضایی به پرونده قتلی بود که سالها حل نشده باقی مانده بود و تأثیر عمیقی بر دوران طراحی موسیقی رپ داشته بود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، لیورپول امشب در دیداری زود هنگام به مسافه لاسک اتریش خواهد رفت، آن هم در شرایطی که آنتونی ایراولا با فهرستی از بازیکنان مصدوم و غایب روبروست. الکساندر ایزاک، کودی خاکپو و دومینیک سوبولای از جمله بازیکنانی هستند که به دلیل مصدومیت در این دیدار حضور نخواهند داشت. میلوس کرکز، مدافع لیورپول، در آستانه مسابقه گفته است که مصدومیت‌ها نباید بهانه‌ای برای عملکرد تیم باشد.
1: Games are coming quick. We have a squad, we have quality. Young players are also helping us a lot. It's all, you know, in recovery. You don't have much time to train really and to prepare for the next game, to take it seriously and try to come for the next game 100% ready.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: دبی پارکس اند ریزورتس در تاریخ 7 اکتبر با فیلم، فوتبال، تفریحات خانوادگی و ماجراجویی‌های فراموش نشدنی باز می‌گردد. همین حالا رزرو کنید.
3: انرژی شماست.

به به، سلام دوباره، باز برگشتیم، رسیدیم به دومین ساعت برنامه انرژی شما و این ساعت رو با صدای ناصر زینعلی شروع کردیم. آهنگ عشقمون خاصه. زهره عزیزم برامون پیغام فرستادن، نوشتن که پرسیدن که چه شد به آرامش رسیدی، پاسخ دادن وعده این شد که خود را آرام کنم نه جهان اطرافم رو، و معجزه شد، جهان اطرافم هم آرام گرفت. غروبتون زیبا. مرسی زهره عزیز، مرسی که در کنارمون هستید امروز، یا بگم امشب، با اینقدر گفتیم امروز این که دیگه امروز یه ذره سخت شد برنامه. و ابی عزیزم تشکر کردن از آهنگ گلد ساعت پیش، آهنگ تلافی رو شنیدیم با صدای گرم داریوش. حالا در این ساعت میخوایم بیشتر یه نگاهی بندازیم به بازی های فوتبال. بازی دیشب که لیگ قهرمانان اروپا دوباره شروع شده بودن و چه بازی هایی بودن، امشب هم باز هم بازی هست که حتما بیشتر در موردشون صحبت میکنیم. و مشتبای عزیزم هنوز گلوبال ویلیج هستن. بعد از آهنگ بعدی که میشه آهنگ الماس با صدای ارشیاز، دوباره یه گفتگوی دیگه داریم با مشتبای عزیز و دیگه در ساعت آخرم همین کارو میکنیم. در تا ساعت 8 در کنارتون هستیم. فعلا بریم صدای ارشیاس رو بشنویم، آهنگ الماس.

0: سلام سلام سلام، دوباره باز برگشتیم و گفتم قبل از اینکه برسیم به بخش آهنگ تاپ هیتس این ساعت که با صدای آرش و هلن هستش، هلنا آهنگ انجلز لالابای، گفتم یه ذره در مورد نتیجه‌های دیشب صحبت کنیم. دومین بازی‌های این فصل لیگ قهرمانان اروپا شروع شد. حالا در مورد چند تا از بازی‌ها صحبت می‌کنم، میام بازی‌هایی که یه ذره بیشتر طرفدار داشتن. بازی گالاتاسارای و بارسلونا دیشب بودش که گالاتاسارای گل اولو زد ولی بارسلونا بعدش 4 تا دیگه زد و 4-1 بازی تموم شد به نفع بارسلونا. بازی که میدونم خیلی ها دیدن، بازی اتلتیکو مادرید با منچستر یونایتد بود که اتلتیکو مادرید تونست 2-0 برنده بشه، و بازی وایکینگ نروژ با بایرن مونیخ آلمان هم بود دیشب که بازی 3-3 مساوی تموم شد، و بازی آخرم بین اینتر میلان و کلاب بروژ بود که اینتر میلان 4-3 باخت، اونم بازی خانگی بود. حالا امشب هم چند تا بازی دیگه هست، حتما بیشتر در موردشون صحبت میکنیم در طول برنامه. فعلا بریم آهنگ تاپ هیتس این ساعت رو بشنویم، Angels Lullaby با صدای آرش و هلنا.
1: تاپ هیتس
2: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین،
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: Top Hits.
1: Top Hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top Hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونا شلوغ‌تر هم شدن. روی خیابون شیخ زاید از منطقه دبی اینترنت سیتی تا دبی کانال ترافیک می‌بینم و چند تا تصادف شده. خیابون الخیل هم شلوغ‌تر شده، مخصوصا نزدیک‌تر به منطقه دبی هیلز و جی وی سی جمیر ویلیج سرکل و روی خیابون حسا و ام سقیم ترافیک خیلی سنگین می‌بینم. مسیرها به سمت شارجه هم شلوغ‌تر شدن. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای سینا شبانخانی، رفیق بی تکرار.
1: فرش میوزیک.

خب سلام، دوباره باز برگشتیم. بس صدای سوگند رو الان شنیدیم، آهنگ نون و نمک. همونطور که گفته بودیم امروز مشتبه عزیز در گلوبال ویلیج هستن برای جشن افتتاحیه 31 فصل گلوبال ویلیج که ساعت 6 امروز شروع شد. آخره ساعت اول برنامه، یعنی آخره ساعت 5، با مشتبه یه گفتگوی کوتاهی داشتیم و در این ساعت هم میخواییم دقیقا همین کار بکنیم. دوباره یه چند دقیقه دیگه این گفتگو پخش میشه و میخواستم در مورد گلوبال ویلیج چیزی بیشتر صحبت کنم. امسال قراره 29 تا پاویلیون مختلف داشته باشه، کشورهای مختلف از 90 تا فرهنگ مختلف، و قراره 3500 تا جای خرید باشه و بالای 250 تا آپشن غذاخوری، 40,000 تا شو توی کل این دورانی که این 31 فصل قراره یعنی اجرا بشه. و دیگه گفتم از امروز شروع میشه تا می 2027 و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 12 شب، از یک شنبه تا چهار شنبه بازه، و از 4 بعد از ظهر تا 1 صبح پنج شنبه تا شنبه ها قراره کلی خوش بگذره. حالا در کنارمون باشید که این گفتگو رو با مشتبه عزیز داشته باشیم. فعلا بریم صدای رضا بهرام رو بشنویم. صدام کن، در کنارمون باشید.

0: الو.
1: به به، سلام. سلام
0: سلام سلام، خوبی؟
1: چطوری؟ خوبی؟
0: قربونت، مرسی.
1: مشتبه بهمون بگو چه خبر اونجا؟
0: ببین عالیه، الان سر ساعت 6، دقیقا ساعت 6 بعد از ظهر شروع شد. در واقع الان اون سرود قبل از آغاز فصل 31 رو دارن میخونن. 15 تا بچه تو بازه سنی 6 ساله تا 9-10 ساله دارن سرودشون رو میخونن و فوق‌العاده است. جو الان منتظریم که فصل 31 شروع بشه و چند لحظه دیگه درها باز میشن. صف طولانی داریم اون پشت و مردم منتظرن که خودشون رو برسونن. آماده است گلوبال ویلیج، و اگه الان توی مسیر هستید راهو کچ کنید، خودتون رو برسونید به گلوبال ویلیج. قرار خیلی خوش بگذره بهتون،
1: قطعا مطمئنم قرار خیلی خوش بگذره. اتفاقا تو لینک آخر داشتم یه ذره در موردش صحبت میکردم که چه برنامه‌ای هستن امسال، و درون شو و کنسرت، یه جورایی کنسرت هم هست، درسته؟
0: آره، برنامه‌های زیادی هست. 8 شب درون شو رو داریم و برنامه‌های دیگه‌ای که امشب هست. ولی خب در طول فصل 31، حالا حتی اگر امروز هم فرصت نشد نیومدین گلوبال ویلیج، در طول فصل میتونید خودتون رو برسونید از 4 بعد از ظهر تا 12 شب، و روزهای تعطیل هم 4 بعد از ظهر تا 1 بامداد شما میتونید اینجا لذت ببرید. یه رایت هم اضافه شده، توکیو راش، که یه ترن هوایی، اگه علاقمند به هیجان هستید میتونید حتما بیدید امتحانش کنید. حالا من میخوام برم یه سر بزنم با حال و هوای گلوبال ویلیج در کنار مردم، بیشتر آشنا بشیم ببینیم
1: آره.
0: که چه خبره.
1: حتما به اون خبر
0: بده. در تماسم. صدا میرسه چون خیلی شلوغه اینجا.
1: بله میرسه. خیلی هم خوب. دمت گرم مشتبه. مرسی. سلامت باشی.
0: قربونه. خدا حافظ.
1: خدا حافظ.

0: سلام، با صدای شهرام سلطی تقدیم به شما.
1: کیه؟ سلام.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: ماه پری با صدای سهیل رحمانی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: زندگی خوبه با صدای سپیده تقدیم به شما.

0: سلام، دوباره باز برگشتیم و رسیدیم به پایان ساعت دوم برنامه انرژی شما. دیگه رسیدیم به بخش آهنگای گلد و دیدم که چند تا پیغام اومده. محمد لیورپول عزیز نوشتن سلام، من اومدم. به به، مرسی که هستین. احمد عزیزم گفتن که سلام کیان، میشه یه آهنگ درخواستی پخش کنید؟ متاسفانه آهنگ درخواستی نداریم، متاسفانه، ولی آهنگی هم که خواستید عجب آهنگیه، کاش که میتونستیم بذاریم. محمد لیورپول یه شعر برمون نوشتن که گفت فرق رویا با آرزو چیست؟ گفتم آرزو یک حقیقت نزدیک است، ولی رویا یک آرزوی شیرین دست نیافتنی. گفت من رویا هستم یا آرزو؟ گفتم رویایی که به حقیقت پیوستن، اون یک آرزوی شیرین است. بعد نوشتن لیورپول با چند تا قلب. نمیدونم چی بگم محمد جان، امشب دیگه خیلی چیزا مشخص میشه. بازی لیورپول امشب ساعت 8:45 دقیقه هستش. در ساعت بعدی ما خواهیم بیشتر در مورد بازی امشب صحبت کنیم، حتما در کنارمون باشید. و آهنگ گلد این ساعت از آقای ستار هستش، آهنگ شازده خانوم رو با هم میشنویم، آهنگی که در سال 1975 منتشر شد با آهنگسازی و تنظیم زیبای منوچهر چشم‌آذر و شعر زیبای محمد صالح الله. در کنارمون باشید تا ساعت 8، کلی خبرهای جدید داریم، مخصوصا خبرهای ورزشی، و قراره با مشتبای عزیز بیشتر صحبت کنیم، الان در گلوبال ویلیج هستن. پس در کنارمون باشید، بریم فعلا آهنگ گلد این ساعت رو بشنویم.
1: همیشه جاودان
2: 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دنیای ریورلند.
2: با سلام و درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات دبی پلتفرم دیجیتال جن دوبای را با هدف کمک به والدین برای شناخت بهتر نحوه استفاده فرزندانشان از هوش مصنوعی راه اندازی کرده است. این پلتفرم با هدف افزایش آگاهی خانواده ها درباره هوش مصنوعی طراحی شده و فضای تعاملی برای والدین و فرزندان فراهم می کند تا از این فناوری به شکل مفید و سازنده استفاده کنند. همچنین به والدین کمک می‌کند تا در روند یادگیری، آموزش و رشد فرزندان خود نقش فعال‌تری داشته باشند. این پلتفرم به زبان‌های عربی و انگلیسی در دسترس است و برای خانواده‌هایی طراحی شده است که فرزندانشان بین 8 تا 15 سال سن دارند. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی RTA پروژه تبدیل میدان السطوه به یک تقاطع مجهز به چراغ‌های راهنمایی را با هدف کاهش 50% زمان سفر میان محورهای اصلی ترافیکی به پایان رساند. این پروژه همچنین با هدف کاهش زمان انتظار و طول صف خودروها در ساعات اوج ترافیک اجرا شده و انتظار می‌رود میزان این دو شاخص تا 60% کاهش یابد. اجرای این طرح تردد اتوبوس و دسترسی به محدوده السطوه از مسیر های ورودی و خروجی را نیز

0: بهبود می‌بخشد. در بخش خبرهای بین‌الملل، اوکراین شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک را متهم کرد که با محدود کردن خدمات اینترنت ماهواره استارلینک، عملکرد پهپادهای این کشور را مختل کرده است. این اتهام در حالی مطرح شد که حملات موشکی روسیه نیروگاه‌های برق اوکراین را از کار انداخته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حملات را اقدامی در راستای بی‌احترامی آشکار به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توصیف کرد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم فوتبال آرسنال با پیروزی 3-0 در مقابل لیل فرانسه در ورزشگاه امارات در جایگاه سوم قرار گرفت. در این جدول بارسلونا و اسپورتینگ بالاتر از آرسنال قرار دارند. ورود بوکایو ساکا نقش مهمی در تسلط آرسنال بر جریان بازی داشت و به این تیم کمک کرد کنترل مسابقه را در اختیار بگیرد. میکل آرتتا سرمربی آرسنال نیز از تاثیرگذاری ساکا پس از ورود به زمین تمجید کرد.
1: We come to a place that they create a special atmosphere. You saw that from the beginning. They haven't lost at home here all season. So they have that winning habit and that's very difficult to turn around.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: از 14 جاذبه دنیای ریورلند دیدن کنید، در مسابقه شرکت کنید، بولینگ بازی کنید، سرگرم شوید و به کاوش بپردازید. همین حالا رزرو کنید.
3: انرژی شما،

سلام سلام سلام، دوباره باز برگشتیم و رسیدیم به آخرین ساعت و سومین ساعت برنامه انرژی شما. امیدوارم که از آهنگایی که پخش کردیم کلی لذت بردید. بین ساعت دوم و سوم فرصت داشتم که صدای مرتضی عزیز رو بشنوم و واقعا چقدر لذت بردم از حرفاشون در مورد آهنگ گلی که در ساعت پیش پخش کرده بودیم، آهنگ شازده خانم از آقای ستار، و پرسیده بودن که آهنگساز و تنظیم کنندش که استاد منوچهر چشم‌آذر بودن، ولی اسم شاعرش هم هست، اسم شاعر هست محمد صالح الله، که گفتم شعر این آهنگ رو نوشته بودن. و مرتضی عزیز یه حرف خیلی قشنگی زد در مورد این آهنگ، گفتن که یه قسمتش هست که اصلا میفته توی دستگاه آهنگ سنتی و یه جورای سنتی میشه و آهنگو واقعا جذاب میکنه، و واقعا دقیقا همینطوره. نشون میده که منوچهر چشم‌آذر واقعا چقدر کارش درست بود که تونست این کارو بکنه، با اینکه متخصص موسیقی پاپ ارکسترال بودن هنوز تونستن از دستگاه های موسیقی سنتی استفاده کنن توی اون آهنگ. و مرسی بابت پیغام قشنگتون. میخوایم در این ساعت بیشتر در مورد فوتبال صحبت کنیم، بعد در مورد گلوبال ویلیج. حالا مشتبای عزیز هنوز اونجا هستن و قراره یه گفتگوی دیگه داشته باشیم باهاشون، پس حتما در کنارمون باشید تا ساعت 8 که این گفتگو رو داشته باشیم و در مورد فوتبال هم یه ذره بیشتر صحبت کنیم. فعلا بریم صدای امیدو بشنویم، گل بارون.

0: خب باز برگشتیم، میخوایم یه نگاهی بندازیم به لیگ قهرمانان اروپا. در مورد نتیجه بازی دیشب صحبت کردیم، ولی یه نگاهی بندازیم به بازی‌های امشب. از ساعت 8:45 شروع میشن بازی امشب. اولین بازی بین لاسک اتریش هستش با لیورپول، که مطمئنم محمد لیورپول قراره امشب این بازی رو تماشا کنه 100%. دیگه ساعت 11 چند تا بازی دیگه هست، حالا بازیایی که فکر کنم بیشتر طرفدار داشته باشن رو میگم. ساعت 11 شب ریال بتیس با پورتو بازی داره، روما با ریال مادرید، منچستر سیتی با پاریس سن ژرمن. این بازی فکر کنم واقعا دیدن داشته باشه. و بعد دیگه بقیه بازی از هفته دیگه شروع میشن دوباره یا ادامه پیدا میکنن، ولی مطمئنا قراره بازیای جذابی باشن امشب. دیشب هم بازی خیلی خوبی بودن که گفتم نتیجه‌هاشو گفته بودم. بارسلونا با گالاتاسرای بازی خیلی قشنگی بود که 4-1 بارسلونا برنده شد. بازی که فکر کنم همه دیدن بازی اتلتیکو مادرید با منچستر یونایتد بودش، که اتلتیکو مادرید تونست 2-0 برنده بشه و نتیجه خیلی خوبی نیاورد. بایرن مونیخ با مساوی 3-3 مقابل تیم وایکینگ نروژ. حالا ببینیم چی میشه امشب. فردا در مورد نتیجه بازی امشب هم صحبت میکنیم حتما. فعلا بریم آهنگ تاپ هیتس این ساعت رو بشنویم. پناه آخر با صدای رضا بهرام در کنارمون باشید. فعلا هستیم.
1: تاپ هیتس
2: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
2: و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابان هنوز شلوغ هستن، خیابان شیخ زاید از منطقه برشاد تا دوبای کانال ترافیک میبینم. ترافیک سنگین تری رو خیابان الخیل هستش، نزدیکتر به دوبای هیلز و نزدیک بیزنس بی، نزدیکتر به جمر ویلیج سرکل یا جی وی سی هم خیابان الخیل هنوز شلوغه و مسیر به سمت شارجه شلوغ تر هم شدن و ترافیک سنگینی رو خیابان امسقین و حصا میبینم. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای یاسین ترکی، تلکابین، تقدیم به شما.
4: Fresh. Fresh. Fresh music.

به به، باز برگشتیم. صدای مهدی اخمایی رو شنیدیم، آهنگ جنون. احمد عزیز برامون پیغام فرستادن که کیان جان آهنگ من پخش شد، من یه لحظه تلفن زنگ خورد و نشنیدم. احمد جان گفته بودم که متاسفانه آهنگای درخواستی پخش نمی کنیم، ولی چند تا آهنگ از دست دادید که واقعا شنیدنی بودن. ولی اگه آهنگی که خواستید یعنی بیاد که دیگه با هم میشنویم. من که از خودم خیلی دوست دارم آهنگی که گذاشتین و یا درخواست کردین و ببخشید. ببین، خبرهای فوتبالی ادامه دارن و یه خبر جدیدی داریم از آلوارو آربیولا، سرمربی تیم فولهام، که 25,000 یورو که میشه بالای 120,000 درهم جریمه شدن از فدراسیون فوتبال انگلیس به خاطر حرفایی که در مورد تیم منچستر یونایتد زده بود. حالا 20 سپتامبر منچستر یونایتد با فولهام بازی داشت و بازی 1-1 تموم شد و آربیولا اومد گفت که من میدونستم که این بازی با منچستر یونایتد، میدونستم که نمیذارن که این تیم ببازه و به خاطر این حرف جریمه شدن. حالا نمیدونم، من فکر نمیکردم که سر همچین حرفی اجازه بدن که یعنی یه سرمربی جریمه بشه، ولی خب این اتفاق افتاده. ایشون 43 سالش هست و همین امسال یعنی جولای 2026 شدن سرمربی تیم فولهام. حالا بعد ببینیم چه نتیجه‌ای فولهام میگیره و چه نتیجه‌ای منچستر یونایتد میگیره، ولی خب فکر نکنم یه اتفاق خیلی بزرگی باشه برای خود سرمربی، ولی خب اسمش یه جورایی بد در میاد بعد از این اتفاق اینجوری. فعلا بریم آهنگ شاهکار رو بشنویم با صدای جمشید. قراره بعد از این آهنگ یه گفتگوی دیگه داشته باشیم با مشتبای عزیز که الان در گلوبال ویلیج هستن و دیگه داریم یواش یواش میرسیم به پایان برنامه امروز. در کنارون باشید تا ساعت 8 هستیم.

0: الو
1: الو، سلام سلام
0: سلام سلام،
1: خسته نباشی. آره خوبی؟
0: مرسی.
1: خوش میذاره،
0: رفت که رفته بیشتر و بیشتر داره میشه. آره، و دیگه برنامه هم شروع شده، یعنی 6 بعد از ظهر دقیقا رأس ساعت 6. اینجا گفته بودن به مردم که تا 5:45 دقیقه خودشون رو برسونن توی صف بودن و 6 بعد از ظهر در آواز شدن و یه رژه باحال داشتیم اینجا. یه گروه کور بودن که در موردش صحبت کردم، بچه‌ها اومدن سرودشون رو خوندن و برنامه شروع شد. الان هم اومدم یه سر دارم میزنم به غرفه ها دم در ورودی اصلی. این مارکت شناور رو داریم، خوب. یا فلوتینگ مارکت، که من خیلی دوستش دارم. اون روی آب شناور، میتونی غذای مختلف رو نوش جان کنی. برای 29 تا غرفه داریم امسال فصل 31 و با 90 فرهنگ مختلف. یعنی جایی که پاشین برین مسافرت بشین اینجا دونه به دونه سری بزنید، بعد انتخاب کنید که کجا بهتره برای سفر.
1: اصلا می‌خواستم بگم اصلا گلوبال ویلج خودش مسافرته
0: واقعا. آره، و یه روزه نمیشه، کار در نمیاد. یعنی یه روز باید بیای برای غذا خوردن، یه روز غرفه ها رو ببینی، یه روز کلا بذاری برای بازی و هیجان و راید، که خب راید توکیو راش هم اضافه شده و من خودم عاشق این رایدها هستم. یعنی منو میبره به دوران کودکی و کیف میکنم اینجا. الان دارم میچرخم و دلم واقعا تنگ شده بود. هوا هم خوب شده، بهتر شده و فکر کنم فصل 31 فصل متفاوت تری باشه نسبت به فصل‌های قبل.
1: آره، مطمئنم قراره خیلی خوش بگذره. خب
0: یه برنامه آخر هفتمون نشه کیان، بیایم اینجا.
1: چرا، شما برو راید، من میرم غذا میخورم.
0: آره
1: راید من که من اصلا نیستم.
0: آره، من یه روزو جدا بعد برای راید بذارم، یه روزو جدا برای غذا.
1: به به، آره با هم بریم. تمام برنامه.
0: آره، حله. خلاصه که من فعلا اینجا هستم، حالا اگر فرصتی شد باز هم تماس تلفنی خواهیم داشت. خسته نباشی، خوش بگذره حسابی.
1: شما خسته نباشی، دمت گرم آقا، تماس میگیریم. مرسی
0: خوشحال شدم صداتون.
1: همچنین، خدافظ.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: نوبت رسید به محمد اصفهانی، آهنگ جانان منو میشنویم با هم.

خب سلام دوباره، باز برگشتیم و دیگه رسیدیم به پایان برنامه انرژی شما امشب. امیدوارم که تا اینجا کلی لذت بردید. فقط مونده آهنگ گلد این ساعت رو با هم دیگه بشنویم. پویان عزیزم برامون پیغام فرستادن که سلام کیان جان و مجتبا جان. سلام پویان عزیز، مرسی که در کنارمون بودید امروز. امیدوارم که از اول برنامه بودین، الان دیگه رسیدیم به آخرش، الان دیگه تموم شد. ولی تشکر میکنم که در کنارمون بودید تا الان. امیدوارم که از آهنگایی که پخش کردیم کلی لذت بردید. در بخش آهنگ گلد، آهنگ چنگو میخوایم بشنویم با صدای زنده یاد فرزین، با شعر زیبای زنده یاد لیلا کسرا و تنظیم آهنگسازی استاد منوچهر چشم‌آذر. دوباره این آهنگ در سال 1991 در آلبوم عشق منتشر شد. امیدوارم که لذت ببرید از این آهنگ. دوباره تشکر میکنم که در کنارمون بودید و از مجتبای عزیزم تشکر میکنم که امروز از گلوبال ویلیج در کنارمون بودن. و یادتون نره دیگه، گلوبال ویلیج امروز باز شد و تا می 2027 قراره ادامه داشته باشه. پس یه سری بزنید اونجا. مشتبا هم داشت میگفت که خیلی باحال بود امسال، مثل هر سالش، ولی امسال دیگه 31 فصلشه و کلی چیزهای جدید هم قراره اونجا باشن. برنامه ها رو فراموش نکنید. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از ساعت 7 صبح تا ساعت 10، برنامه کافه شما از 1 بعد از ظهر تا ساعت 4 با من شبرم عزیز قراره فردا رو نباشن، ولی پس فردا دوباره در کنارمون هستن. و برنامه انرژی شما با مجتبا از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب. امیدوارم که شب خیلی خوبی داشته باشید. تا فردا با من ساعت 1، ولی میدونم با مجتبا از ساعت 5 در برنامه انرژی شما. دوباره تشکر میکنم. بریم آهنگ چنگو بشنویم با صدای فرزین و دیگه الان خداحافظی میکنم. خداحافظ. همیشه جاودان. 93.4

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از موشن گیت دبی.
2: با سلام و درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از تأسیس یک نهاد دولتی جدید خبر داده است که مدیریت آن بر عهده شهروندان و ساکنان این کشور است. بر اساس این طرح که نهاد مجازی با مدیریت جامعه نام دارد، افراد متخصص و توانمند ساکن امارات در دوره‌های زمانی مشخص و به صورت چرخشی مسئولیت هدایت این نهاد را بر عهده خواهند گرفت و طرح‌هایی را با هدف تامین منافع کشور توسعه خواهند داد. ریاست این نهاد بر عهده صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات خواهد بود. این الگو با الهام از دیدگاه‌های شیخ زاید بن سلطان النهیان فقید بنیانگذار امارات متحده عربی طراحی شده است که بر توانمندسازی مردم و مشارکت آنان در روند ملت‌سازی تاکید داشتند. دادگاه‌های مرکز DIFC یا مرکز مالی بین‌المللی دبی صدور اسناد قضایی با قابلیت تایید دیجیتال را آغاز کردند. با استفاده از این فناوری، افراد و سازمان‌ها می‌توانند اصالت اسناد صادر شده از سوی این دادگاه‌ها را در هر نقطه از جهان و تنها در چند ثانیه بررسی کنند. از این پس، احکام دادگاه و صورت جلسات دارای یک شناسه دیجیتال اختصاصی خواهند بود که با استفاده از فناوری بلاکچین می‌توان اصالت آنها را تایید کرد. این شناسه قابل انتقال به دیگران نیست و به بانک‌ها، سازمان‌های دولتی، دادگاه‌ها و سایر طرف‌های مرتبط کمک می‌کند تا به سرعت از صحت اسناد و صدور آن از سوی دادگاه‌های دبی اطمینان حاصل شود. در بخش خبرهای بین‌الملل، وزارت گردشگری و آثار باستانی مصر از کشف قطعاتی از دو مجسمه عظیم سلطنتی در استان غربی خبر داد. یکی از این مجسمه‌ها به رامسس دوم، فرعون مشهور مصر باستان تعلق دارد و احتمال می‌رود مجسمه دوم نیز او را به تصویر کشیده باشد. در میان یافته‌ها، قطعه‌ای از سنگ گرانیت صورتی نیز وجود دارد که عناوین سلطنتی فرعون به خط هیروگلیف بر آن حک شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، استن ویلا امشب

0: در ورزشگاه ویلا پارک بار دیگر میزبان دیداری از رقابت‌های لیگ قهرمان اروپا خواهد بود و به مصاف فنرباخچه ترکیه می‌رود. این در حالی است که ظرفیت این باشگاه به دلیل بازسازی 7000 نفر کاهش یافته است. ماتی کاش، مدافع این تیم، در آستانه دیدار امشب گفته است که استن ویلا باید شرایط ایجاد کند تا بازی در ورزشگاه خانگی این تیم برای حریفان دشوارتر شود.
1: Without sounding like we're making excuses because we have to deal with the circumstances obviously for the club and the platform is It's really good to make the stand bigger and the stadium bigger for capacity, but yeah, it's obviously different. The circumstances, you have to deal with it as a player. You can't make excuses. You have to play with what's in front of you.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: هالووین امسال را در موشن گیت دبی با خانواده آدامز به صورت زنده دیدار کنید و از غافلگیری‌های وهم انگیز و هیجان انگیز لذت ببرید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: یه نگاه ساده ی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
2: fresh
1: music.

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شما.

0: شبم زنده به گور می شود، باز مقابلم توی مخزن درد می شود، ساکت و سرد می شود، از همه درد می شود، قول می دم مرد می شود، باز مقابلم توی.
1: چطوری دور می شی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم

0: کس و یار میشم، رفیق خار میشم، بر سر دار میشم، باز مقابلم توی
1: 93.3

0: صبح شما با هنان.
1: خب مثل این که بعضی قبل از اینکه سوار هواپیما بشن یه شب قبلش میرن کیک باکسینگ، کلاس کیک باکسینگ، نمیدونم مشکل چیه. و این آدمایی که همش دست کتک دارن خیلی خطرناکن، باید حواستون باشه. سلما بلیر، بازیگر 54 ساله که به خاطر فیلم هل بوی حتما میشناسیش، از لس آنجلس به نیویورک ظاهرا وسط پرواز با مهماندارها درگیر میشه. پلیس میگه دو تا از مهماندارها آسیب دیدن و یکیشون هم کتک خورده و حتی پلیس هم کتک خورده و لگد خورده و خلاصه چند نفری رو فرستادن بیمارستان. نمیدونم چیکار کرده با این همه. وقتی که هواپیما تو فرودگاه میشینه، پلیس میاد و بلر رو بازداشت میکنه و طبق گزارش هایی که شده حالا میگن بعدش هم یه مامور پلیس دوباره کتک خورده و یه پرستار دوباره لگد خورده. اما نماینده بلر میگه که وسط پرواز یه اورژانس پزشکی جدی داشته و همین باعث شده رفتارهای غیر عادی نشون بده. سلما بلر هم سال 2018 گفته که MS داره، یعنی بیماری که روی سیستم عصبی تاثیر میذاره. هنوز مشخص نیست اون اتفاقی که افتاده به خاطر این مسئله بوده یا چیز دیگه، اما الان فعلا بازداشت شده و ازش خواستن که حتما بیاد تو ببینیم چه اتفاقی میفته. خانم شما خودتون رو کنترل کنید، نمیتونی همه مردم رو لگد بزنی، کتک بزنی. پلیس رو چه جوری کتک زده؟ اینو من سوال دارم.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

two hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دبی پارکس اند ریزورتس.
2: با سلام و درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارت دبی پلتفرم دیجیتال جن دوبای را با هدف کمک به والدین برای شناخت بهتر نحوه استفاده فرزندانشان از هوش مصنوعی راه اندازی کرده است. این پلتفرم با هدف افزایش آگاهی خانواده ها درباره هوش مصنوعی طراحی شده و فضای تعاملی برای والدین و فرزندان فراهم می کند تا از این فناوری به شکل مفید و سازنده استفاده کنند. همچنین به والدین کمک می‌کند تا در روند یادگیری، آموزش و رشد فرزندان خود نقش فعال‌تری داشته باشند. این پلتفرم به زبان‌های عربی و انگلیسی در دسترس است و برای خانواده‌هایی طراحی شده است که فرزندانشان بین 8 تا 15 سال سن دارند. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی RTA پروژه تبدیل میدان السطوة به یک تقاطع مجهز به چراغ‌های راهنمایی را با هدف کاهش 50% زمان سفر میان محورهای اصلی ترافیکی به پایان رساند. این پروژه همچنین با هدف کاهش زمان انتظار و طول صف خودروها در ساعات اوج ترافیک اجرا شده و انتظار می‌رود میزان این دو شاخص تا 60% کاهش یابد. اجرای این طرح تردد اتوبوس و دسترسی به محدوده السطوة از مسیر های ورودی و خروجی را نیز بهبود می‌بخشد. در بخش خبرهای بین‌الملل، اوکراین شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک را متهم کرد که با محدود کردن خدمات اینترنت ماهواره استارلینک عملکرد پهپادهای این کشور را مختل کرده است. این اتهام در حالی مطرح شد که حملات موشکی روسیه نیروگاه‌های برق اوکراین را از کار انداخته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حملات را اقدامی در راستای بی‌احترامی آشکار به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توصیف کرد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم فوتبال آرسنال با پیروزی 3-0 در مقابل لیل فرانسه در ورزشگاه امارات در جایگاه سوم قرار گرفت. در این جدول بارسلونا و اسپورتینگ بالاتر از آرسنال قرار دارند. ورود بوکایو ساکا نقش مهمی در تسلط آرسنال بر جریان بازی داشت و به این تیم کمک کرد کنترل مسابقه را در اختیار بگیرد. میکل آرتتا سرمربی آرسنال نیز از تاثیرگذاری ساکا پس از ورود به زمین تمجید کرد.
3: We come to a place that they create a special atmosphere. You saw that from the beginning, and they haven't lost at home here all season. So they have that winning habit, and that's very difficult to turn around.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: دبی پارکس اند ریزورت در تاریخ 7 اکتبر با فیلم، فوتبال، تفریحات خانوادگی و ماجراجویی‌های فراموش نشدنی باز می‌گردد. همین حالا رزرو کنید.
1: تنها رادیوی فارسی

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان، راشدیه 3، خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی، 3 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: 3 go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از گرین پلنت.
2: با سلام و درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از تأسیس یک نهاد دولتی جدید خبر داده است که مدیریت آن بر عهده شهروندان و ساکنان این کشور است. بر اساس این طرح که نهاد مجازی با مدیریت جامعه نام دارد، افراد متخصص و توانمند ساکن امارات در دوره‌های زمانی مشخص و به صورت چرخشی مسئولیت هدایت این نهاد را بر عهده خواهند گرفت و طرح‌هایی را با هدف تامین منافع کشور توسعه خواهند داد. ریاست این نهاد بر عهده صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات خواهد بود. این الگو با الهام از دیدگاه‌های شیخ زاید بن سلطان النهیان فقید بنیانگذار امارات متحده عربی طراحی شده است که بر توانمندسازی مردم و مشارکت آنان در روند ملت‌سازی تاکید داشتند. دادگاه‌های مرکز DIFC یا مرکز مالی بین‌المللی دبی صدور اسناد قضایی با قابلیت تایید دیجیتال را آغاز کردند. با استفاده از این فناوری، افراد و سازمان‌ها می‌توانند اصالت اسناد صادر شده از سوی این دادگاه‌ها را در هر نقطه از جهان و تنها در چند ثانیه بررسی کنند. از این پس، احکام دادگاه و صورت جلسات دارای یک شناسه دیجیتال اختصاصی خواهند بود که با استفاده از فناوری بلاکچین می‌توان اصالت آنها را تایید کرد. این شناسه قابل انتقال به دیگران نیست و به بانک‌ها، سازمان‌های دولتی، دادگاه‌ها و سایر طرف‌های مرتبط کمک می‌کند تا به سرعت از صحت اسناد و صدور آن از سوی دادگاه‌های دبی اطمینان حاصل شود. در بخش خبرهای بین‌الملل، وزارت گردشگری و آثار باستانی مصر از کشف قطعاتی از دو مجسمه عظیم سلطنتی در استان غربی خبر داد. یکی از این مجسمه‌ها به رامسس دوم، فرعون مشهور مصر باستان تعلق دارد و احتمال می‌رود مجسمه دوم نیز او را به تصویر کشیده باشد. در میان یافته‌ها، قطعه‌ای از سنگ گرانیت صورتی نیز وجود دارد که عناوین سلطنتی فرعون به خط هیروگلیف بر آن حک شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، استن ویلا امشب در ورزشگاه ویلا پارک بار دیگر میزبان دیداری از رقابت‌های لیگ قهرمان اروپا خواهد بود و به مصاف فنرباخچه ترکیه می‌رود. این در حالی است که ظرفیت این باشگاه به دلیل بازسازی 7000 نفر کاهش یافته است. ماتی کاش، مدافع این تیم، در آستانه دیدار امشب گفته است که استن ویلا باید شرایط ایجاد کند تا بازی در ورزشگاه خانگی این تیم برای حریفان دشوارتر شود.
3: To deal with the circumstances, obviously for the club and the platform, it's really good to make the stand bigger and the stadium bigger for capacity. But yeah, it's obviously different. The circumstances, you have to deal with it as a player. You can't make excuses. You have to play with what's in front of you.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: دهمین سالگرد گرین پلنت را جشن بگیرید و از همین امروز حیات وحش، بازی‌ها، جوایز و جادوی جنگل‌های بارانی را کشف کنید.

پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهمه عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته، شاید اون که جا

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی یو ای دات کام
0: فرش
1: فرش فرش میوزیک

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: نمیدونم چی شدش، کی عاشق کی شدش، یه هایی هم از سود شدم.

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست. انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شماست.

0: صبح شما با هنان.
1: خب مثل اینکه بعضی قبل از اینکه سوار هواپیما بشن یه شب قبلش میرن کیک باکسینگ، کلاس کیک باکسینگ، نمیدونم مشکل چیه. و این آدمایی که همش دست کتک دارن خیلی خطرناکن، باید حواستون باشه. سلما بلیر، بازیگر 54 ساله که به خاطر فیلم هل بوی حتما میشناسیش، از لس آنجلس به نیویورک ظاهرا وسط پرواز با مهماندارها درگیر میشه. پلیس میگه دو تا از مهماندارها آسیب دیدن و یکیشون هم کتک خورده و حتی پلیس هم کتک خورده و لگد خورده و خلاصه چند نفری رو فرستادن بیمارستان. نمیدونم چیکار کرده با این همه. وقتی که هواپیما تو فرودگاه میشینه، پلیس میاد و بلر رو بازداشت میکنه و طبق گزارش هایی که شده حالا میگن بعدش هم یه مامور پلیس دوباره کتک خورده و یه پرستار دوباره لگد خورده. اما نماینده بلر میگه که وسط پرواز یه اورژانس پزشکی جدی داشته و همین باعث شده رفتارهای غیر عادی نشون بده. سلما بلر هم سال 2018 گفته که MS داره، یعنی بیماری که روی سیستم عصبی تاثیر میذاره. هنوز مشخص نیست اون اتفاقی که افتاده به خاطر این مسئله بوده یا چیز دیگه، اما الان فعلا بازداشت شده و ازش خواستن که حتما بیاد تو ببینیم چه اتفاقی میفته. خانم شما خودتون رو کنترل کنی، نمیتونی همه مردم رو لگد بزنی، کتک بزنی. پلیس رو چجوری کتک زده؟ اینو من سوال دارم.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما،
1: ریتم قلب های شما.
2: تو نگات مسیر عشقو به دلم نشون میده.
3: 93.4

0: شما 93.4.
1: از حال شدنت، خندیدنت، فهمیدم دوستم داری، از طرز نفس کشیدنت.

ترسیدم از حرفایی که پشت سرت هست، ترسیدم و راهی به جز خواهش ندارم، میترسم این مردم تو رو

0: من عاشقت بودم بهت، عادت نکردم عادت نکردم عادت نکردم.
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هم.